Mushipindi chatumalidili kwigwilila sha kulilolede na diajali kuni kumapalapanda Radio Mosambiki. Tulo lianga, mwashikala kela shimadengo na matalopa wa shirilidi ya mipaka mwashilambushe tumedi, patu ukile na mwishu wa mbishari. Na manya di mongo ditandeka pakulota kushirilidi ya mali na kuwalomba tavano vawe na muimanga yetu bila lila mulo pakulota kutinga vyashijo idio. Iyeda unajo juju wa mbishari. Litalopa lia medi, tunda igwa mwashi, mwana babatandela, ika wakenga bandiba kamula vanu wakamanyika milugu vyao medi. João Ernesto Nkapoka na Mufabia Umarkish, tundi kukanjangida chipindi ashi uliamba unelo, na tupukula lika wakumbodi pakulota tupagwisha lumo na kuigwilila kwa mbone.

0: katika mwenu pakati madengu chenu kuigwane kunkuba dashi na vente vene makaje pona na mene avala bana bana manga na nyenje imanga ya mujimbo ya kapaka
1: hapo vingpagwe kuna nopa vyakona nopa vivedoni wetu na muva nao tunkulota tuambi mwasha ana kenga ndivalanganga kunyoma kushidoni tungupikita na venitete akula ni kulode wambone kwali kulodya mavalelo la kunama umunu kwali kupikita na vanu na panao kwa mwatu pita mudimanga amu wetu tunkadiana na vanu kubilingananga venitete tunkulota wetu tuwapoke tukava nao DPP kwatu tukava nao ibolo tushamanga doisonyo tukamuona mwanashi tunkumupa ikuli ulia kunyata mene mwa dindala mekupagwa shakuma mena kanjo ili tunguwa upa na pana kupagwa vandu watupukela shana kupagwa vandu wakatupukela shana wakatupukela shana ni vakuashi avala wana muti kuvili ngushidoni vanao wakatuona wetu wakatunji tujia ula ligungu tumupa ndioku patunyema kunyuma wana ligungu wankumpoka ndioku wankuja vona kenga kwa alu wetu tumpeli shumu kwa alu nditasha tate kumbi mene tunawanantima wanao na panao wetu ya dada au liduwa linji inda tukole ndala tundashidoni tuwene ulumba liduwa limo ndapene madengu kutuwa kukaba kutuwa kutuwa maduwa mwili matatu kule wakatunji kumalilika tukakadana venite tivanji wangutupa midi wangutupa ligagali ndio katunkumamena kukadana venite tivanji wanguwamba na miutiku vile vala wanamu atashipa kuiti kudianga kajaye kuli ukutufa wetu kanji momu wetu mkwaludi anga tunkumanya tunuwa vanalimansha tenda wale vanalimanya vya vatenda kongu hivi nikenga duni
0: João Fabiano Bishali ntenga wako kubala kela wa Mosambiki pakulota shetu shivishimo mweni teti natalopa pakulota chulidi shilambu shetu
1: ntenga wanguleka nangu hapa ngushidoni tulotane wetu nkunota mwenu na mwenu mutuloti wetu ainawa shilazima mene yela tujugwa dashi mutupwa shele na wetu tumpwa shele mwari dengu letu tenda wetu inawa shimua wetu wika yetu mene mwa wetu wetu utipamo na panao dina kuide dingano dia kushidoni uliunga nyangi na vana miuti kujiri kenga mwangu ambigili kunyuma kula dina hidi dingano adi ikenga ushinda kumbukila kundi kuntima ikenga undi ukako ujila kunyuma au nintenga wanguleka paraveni tete wa Mosambiki wavina ntima inga wangu nangu ava navina ntima lwalwa nongo tunyakati shinu shimu gweka yake imani na kulotana mwanya mani mutango dao tulinga neni tuvanu liduwa li njumunu unda tuwala vinyu kudanide pakanya bayo kudanide pakanya badubana angu mwali jeshi ndikalo kuni bayoneta ipali kwali ndikalola kuni makarofe shama nguwe ni pistola ipali bayi nangu hapa bangu wegweka shilambu waza pali juni aya nangu jugwe shikandalo asho ashina pagwe pindikula ntima vavau ulioni kenga waku mweni nintenga wanguleka upandi wa vavangu
2: João Fabiano Bishari litalopa ashunga mipaka vya medi mwishalambo shetu watangola mwishipindi shakurilo leda ni adiajari medi nelo wavala ili ila matalopa mwagwe pakulota valike vitendo vya kuvangadana na veni ntete tunamishana pakulota vietu vilisha apilanda mwishipindi shanelo leka tulela nangina wako João Armando Nkova nditenda lilonda João Bishari nkula likigwa wetu nangu João Ernesto Nkapoka pakukandianga pamu na njeto Fabiano Marquez nai kukamulila mitambo. Karibu tu kamushu, tuigwe lila vipindi vinji vya kukontima.

0: Kubala Mambodi, distritu ipagwe kuina lijimbo ilia kabu delegado uvenente tevankulambwa lela kwa uduma na makulumukililo la ida lalilode mumakaja kubilingananga na vankujugwa kuhishirikali avanadobe vikole vyukimushu. Mbodi pokela mashala, uwe tumapalapanda radi Msambiki, bada ya kuigwa mshipinde shimariliki vitendo vya mboni vida vilishapa na vanemba vaibairu ya Eduardo Monjani panjini wapapemba, nelo ndaigwa vya mbone vya kubalama.
1: Wetu wakati wakala kula kusoma yu kwarta glasi, tusuka na soma muntupeshi kwarta paka napata sesta. Kaji nelo wadio kwa kusoma mwonka aja paka desima segunda, paka wangupata kuformasao mwonka aja amu.
0: Kengo ndigwa mbodi, alio nilidi litulota kwigwilila nelo mwishipindi ashe. Shipindi shikandiangigwi na nangu Juan Ernesto Nkapoka, Nyango Makungeli Junior pamitambo, na tukanava kutenda kwe wetu tundimangana anga na muna ngolo Rafael Cornelio Ndeu uwa kubalama na nae tundaigwa poe kwa makulumukililo lai distritu ayo kwa Maduvala.
1: Balama ya kala na yambi kundipagwa kubilingana anga na mene sita andi upangende wa vikola, vikola vindi kulumuka na mene. Wetu wakati wakala kula kusoma yu kwarta glasi, tusuka na soma muntupeshi kwarta paka napata sesta. Kaji nelo wadio kwa kusoma mwonka aja paka desima segunda, paka wangupata kuformasao mwonka aja amu. Upandu wa mbili di balabala. Di balabala di ndidi ange kenga kala. Maduwanu di balabala na meni yu ingu meni ilode kuntipwe yenda kupemba. Tukoma balama hapa muunu kumanyika lungwa muunu aloka nkaja. Ike inga kala ukoma kuhuni kubalama wika kuntipe kukwa nede ningudu muna ajaloka kubalama. Kundu wa dingupio di balabala dindi anga koka.
2: Maduwano ata dingude na ashimu kugwala.
1: Adingude na ashimu kugwala wako ngulinga meti pakaja kwa kugwala anga kwa mligari wika kuntipe zipakama anjido muna ajaloka kumpili meni. Kutende tuprograma di yako. Na kukulumuka sinji, kala pala wetu yele wa madengo, sipata makono. Asuma mundu kwa hita kupemba, kanyo maduwanu wapa madengo, njulu kukupata bonkaja amu, ndivu ikafindu mezi, ona sinali mutemi musimu mwake, kwenda kubanko kutuwa yele, tunguwa na dibanku, ikenga kala. Vinu vyoye, maduka, tunguwa nao, asipati so kungi mwanda, donangu na nkwenda kuntipe, ikenga kala, kukuna suma basikeli kuntipe, kukuna suma mwata kuntipe, popo balame vinu avi, hutu ingupatikana. Vipali.
2: Kukulumuka kulika jani moto wa shipaki.
1: Moto spaki wetu tundipata, kanji unatikinange, matu wetu woe. Ndibairu wapali wakana kupata moto, kanji moto wetu ndipata pako balama, ndipata pako posu kuimpiri upali moto, kuimpiri kuna kubalama, kuimpiri ndipata moto woe. Kumavala upali moto, kukwai kupali moto. Upande wa moto, napaka sinu problema. So problema bakidilewa venu, empreza upita vangangola dingandi bakidili fadioko.
2: Mede kulituta?
1: Mede kulituta wetu tunkuwa nao. Kaanji anakututosha. Mwali tankili veli imu na kaji haitu wanutu wetu woina mene. Venu kwa litankili imu, alinatutosha sinu. Mede tundiva na kaanji anatosha sinu. Tungujugwila silikali, tendidingano, watuanja diede. Atilipagulitangilinji.
0: Shambone hundi tambula upande wa shirikali kwa vimadengo vya vaida batandede pakulota venintete kwekalashana. Na pande lumwendo menintete mukumila nyamani pakati pa shirikali. Kukumila ni kashidoni, kukumila ni kutatali yanga kulidenga makaja, kuvika diengo diambone, dingandi kuvadiambi, dashi. Vankulidenga dashi venintete wabalama.
1: Venintete kubalama kulidenga kupali kumena mene. Vavete vena hati vankulidenga dingandi diambone na mene. Ya dao di balabala, yaani mwapita vanu mula dirua, diyo sema nga dirua dila. Silikari nkutongo za tungufikanga dirua. Kaanji dipati zona tukana kumalila, kaanji dirua balabala, muno kapateka ligali nkupita na mwisha, na mwisha parangupake. Na ntu ala muno kukana kusifitali, dirua di nkupagwa. Napaka sintetizo na mene.
2: Nditangola na ngolo, ngano ya madiuka, mishulushu vinkuka dashi. Vanemba voye, vankune jidianga mianda mipango, mishulushu, mishulushu.
1: Mishulushu kune vinkuka sana, vanemba voye na menu wa balama, vankutenda mishulushu. Paka wanji wankufanikisha, vankupata, wankudenga dingande, muna kave madengu usilikali. Vankusuma magali, biashara kuni nkuka sana sana na mene. Vanemba nkulikanji lida na diprojetu dipali, lida na anga duwa furubara mazove, ove inga vyombe ukale madengo.
2: Yani ivena maana mwenu menenteti munkulambwa lela.
1: Wetu tunkulambwa lela na mene.
2: Paka balama
1: pa. Mm. Kulila kukumene. Kupali kanji ina mene. Ike nga kwa mwatu wala kadili kunyuma ko. Na maduvano hapa nafasi pali yoye.
2: Na panilo kengo mwenenteti kavili kengo nchilikari. Nyamani shwe kidili kutandide kuambi pakulota balama yoke mwishu na makulomukulilo. Shova na mene kuambi nyamani.
1: Vyove. kanji vinji ni vyavyo tuwe nao. Mwamu kutangala dile mpangwa medi, utuanja dile medi, mpangwa moto, utuanja dile moto. Ati yodi banku diyo, leke yululike. Banku ya bimu, yomawa pari, banu wana meni batumie banku yoyo. Pena vika kawakode matatizo, karta kumadilika wawena kwenda untipe. Na wanao wetu kuni, kewe banku itani, pena tushanga sitima. Tusinala mbolera dawa banku ya bimu ipi, iwike. Medi tuanje vanjede, moto vanjede. Ata vyo vikola vyo, mikola mbo mambo internatu. Vada ingi dingandi, hudi oku waloka kumakumia, waloka kumunangadi. Wanavana dingandi demani, kulatu kukikala vana vetu. Vikola vipagwiti, kanji dingandi, kutu kulala vadioko, atuna kuwana dingandi de kudianga. Vekidia da silikali, upandi yao ilolia dao.
0: Wavili na ngolo na mweni ntete Rafael Cornelio Ndeo. Ana makuiboma inainda ya kubalama, watumanyi ya makulumukili ilo. Pamo na manamilu amboni aida lalisha hapa maduvala kui distritu ayo. Medi ya kulituta, dibalabala diamboni, moto wa shepaki, kumbala kwa vimadingo vya misulushu, kukulumuka kwa vikola na vitendo vinji kwa vinintete, ni vyamboni vya tuigwiti mshipindi ashenelo. Kanji, leka tukupala kede na kuvina.
3: Mwechu mandari na ulumi arini mweluba, oh oh, arini mweluba.
4: Ewa miyama mainupe mteke njita inatomale.
3: Ewa miyaba mainupe mteke njita inatomale. Inatomale, inatomale.
4: Abonyo
3: na unya na manu pano pitinkua, oh oh, ano pitinkua. Baba inupente kenyu ita inatomale. Ewa miya baba inupente kenyu ita inatomale. Inatomale, inatomale. Abo nyonya onya yala manu pano pitinkua. Oh, ano pitinkua.
4: Ini yora welo ni ewa.
3: Ini yora welo ni ewa. Ni ewa, ni ewa.
4: Ilo pala nundia la mwapa jwa sonu mwa mwalo. Mwalo yo harina.

Abaimbade wetu tu ndikuwishi dia spindisha makolomkelilo la e district ya Kubalama. Kubalama madudi wiko wa Jumamosi kwa batimishidie miaka 40 tangu kushema kuva e district na Ibalama ya dao kwa batimishidie miaka 3 tangu kuwa ibo makaja. Bai, tushidoni ongera. Ongera Kubalama kwa vukili nungu la hospitali. Hospitali shambi kwa ibairu ya Kuruvuma. Na Balama momo kwa vukile nalilodia vitendo vyambi na vyambone pakati pa huduma ya Venentete. Wakati ule katukupe demo dilo takutupala kedia mpaka wakati wa ligazeti liliamba Jornal da Manhã.

Kakati tu wetu tumwebidi hapa kama na wakati ambao ndio tukomanya kuva saa 12 kamili ni wakati wa tupakani dili na wako kunyuma pako la takwigo la habari kati mwa gazeti lile amba Journal da Manya. Kinabondia. Karibu.

0: Di gazeti lya Cabo Delgado.
1: Umbudi pokela mashala na kalibu shmadingo shadiabali li gazeti li mulijimbo ili akabu delegado mwina ngodi yeshma konde nelo. Uwiko watale 27 mwedi wa 7 mwaka 2026. Vana nangale diva ishirikali mulijimbo ili akabu delegado vandi ukana manyi ya kenga. Lankubake maduwa padioku bai pakolota kungu lampaka wakunangadi unganyanga na shilambo shako Tanzania. Ubakidile pakolota kunguligwa pakati pamipaka tisa kwa mwa wavitendo vya ingondo ya vashanondo. Na pawo momwe shirikali ya shilambo shako Musambiki inkwida ipaka nyanga meni kuvaya nao imeli ingomene ya vabamwele kuimanga ya kuirao. Na mataloli vavikili ibandela ya shilambo shako Musambiki. Uvandimanya kavili kinga eshmadengo shinkwida shitandeka. Pakulota kuwa manya vanu avo, uva ukili na tuala kutumila, ibandela ya shilambu shetu kuvika mumeli ayo. Kushilambu shaku Afrika dusuli ya dao mbodi, shirikali indipanga, ishipinga shawa madengo, kwa lakila muvikole vya kubilinga nanga vya shirikali, inalolianga ingano ya kuova kwa madengo baada ya kunyema, mumagwelo, lavaida vapu na miugwa, kwa mwa wangagolo, wa mandamano la xenofobia la ukili na tadia kukumuligwa uvenentete kwa lakela vilambo vya panda. Pokela kavili mashala mbodi. Adi na dinji ni diabali dia tupanga nyengenelo uiko wajumatatu wakuni kumapala panda radi Msambiki. Paupagwa na nango Juan Ernesto Nkapo kapa kukandianga. Na metambo nelo vingu kamuliligwa na nyango washmadengo Makungiel Junior. Diabali. Lankubake maduwa padioko bai pakolota kungu lampaka wako nangadi uwenda kushilambo shako Tanzania. Mpaka moja wapo ukili nabakila kungu ligwa pakati pamipaka tisa mulijimbo lya Cabo Delgado vyavo ukili kunyuma na unga kwa mwa wavitendo vya ingondo ya vashanundu. Diabali vandimanyia na mudirekta angakangila vya madengu vya migrasheni mulijimbo lya Cabo Delgado pashida watangola, mushimadengo, shakuwa manyia vene ntete pakulota, vaka kandiyange di pasapoti. Ilimbunjuma, lewabubui di kulutavi lwa senami, inaishaba, yekulota kulumbata vitendo, vya kuinjela nila mipaka, abila mashauma, na ililamulo lio ilioe. Ilimbunjuma, lewatandedia muishumana, ya wapu wangila miaka 51, bada ya kulunda lutavi lwa senami, lupagwa nkati mwishirikali ya kumusambiki, patulinda kupuwangila uwiko walundunu 28 mwedia wa 7 watuvele. Yurdesu Nikolau andi ukana manyia kavili kinga. Ivedao migagolo vida vililode mulijimbuli yetu, akinga inganu ya ingondu ya vashanundu na kuova kwa vyakalelo vishimadengo. Mumipaka vinji, eshimadengo shinkuida shilisha apalanda mumiaka vya mwisho. Hapa ukili na manyamushu kenga. Vimadengo avi vingupunguka kwa mwa wakulilode ya dao kudianga. Ivitendo vya ingondo ya vashanundo. Uvano vakuponda delupu mwanu pakati pao. Uvenentete venilikaja na vambodi vakulalikigwa. Kui distritu ya kubalama kuina lijimbo lya Cabo Delgado. Vandiu kanali anjula kulola. Uwiko wajumamosi limbunjuma, liyakubina vinanga, liukili natandika kwa mwa wakupuangila miaka 40 tangu ubalama kushema iboma ya idistritu. Na miaka 3 bada, iya kuvika iboma kaja kuntete awo. Limbunjuma liu, lindi ukanavaye manganyanga venentete wakubilingananga kwa loka mulijimbo liya Cabo Delgado kenga, idistritu ya kuntipwe na kunamunu. Bila kuvalivaliwa majerani kwa lakela lijimbo le kunampula na kuniasa. Uvatangola kumapala panda radi Msambiki venentete. Vandilambo lela nugu awo wakuvina vinanga. Na vandimanyia kenga shtendu kengashu. Shindiva ila shirikali tualidiva ukana umushu. Uvatandedia na kuvanga ladianga venentete kubalama. Itimu ya baya ya Papemba wiku wajumamosi madudi indilionga kutema umuligili ya Musambola mwaka. Baada ya kujela magoli mavili, itimu ya ferroviario ya kobera limo umuntili wa ilaundi ya kume. Lundunu wiku wa jumane, itimu ya Asociación Esportiva ya Papemba. Na pake momo inauka na jalanga na yoyo itimu ya ferroviario ya kobera yuki linatamegwa na baia ya Papemba madudi wiku wa Jumamosi. Manye kenga, kwa kutema kwa Jumamosi, itimu ya baia ya Papemba, indishu umbali tala, akuinjila liutu lia 12, akupagwa na dipuenti 6. Na itimu ya Asociación Esportiva ya Papemba, liutu lia 11, na dipuenti 7. Ligi lida lilangalalegwa, na yo itimu ya Ferroviario ya Kobera na dipuenti 19. Umbaudi wa Mapalapanda Radio Msambiki wetu baada ya diabali de mulijimbo ilia Cabo Delegado na panelo igulila kenga vana nangaledi vaida vanga ikangila kuwena kwa medi inadimeli kwa Msambiki vandi ukana manyia kenga emeli ya matangi laigeshi na petrolio ya vambangidili na diuti muimanga ya shilambo sha kuirao inavashino emeli ya kwa Msambiki. Adiabali adivandi manyia bada ya diabali kuwena kwa lakila umitandao vya kubilingananga. Veshi lambo shetu pamu na vilambo vya panda uvama nye kenga. Imeli ayo ingumene ya vamba ngidile na mauta. Vandivika ibandela ya shilambo sha kwa Msambiki. Mudiabali diao lutavi lwanga ikangila kuwena kwa medi. Lundi manya kavili kenga imeli ayo aiveli la mulo le kuwena na ibandela ya kwa Msambiki. Na inavashinu, imeli ida ilamuliligwe kuwena na deshalia de kumusambiki. Adiabari de lutavi, luanga ikangila kuwena kwa muimanga kumusambiki. Di nkutuma nyia kenga, kwa chitendo asho, shinkulodi angala vitendo, vya kutimbanga na kutumila bila lilamulo, ibandela ya shilambushetu. Pavedoni, lutavi lwa intrajmari, lundi manyia, lunkuida lukalakowa inganwai, pamu na miungano vya panda bila kuvala kila kunyuma bana nangaledi bavilambo avyo hapa kulota kumanya shana ingano na ishaba ya kulota badai kuvala mbela vanu vatendili dao kutumila ibandela ya shilambu shetu bila lilamulo. Uwajili walipata le kulima wakati na kwaka kwa diomba kwa Msambiki andi ukana banyia kenga. Ishirikali ya shilambo shetu inauka na kumila na vya kalelo vya kulimila kulijimbo ili kuniasa. Pakulota kutandedia ili jimbo ali kuvali utulingumene ili shilimo mshilambo shetu. Adiabali dimwe Roberto Alubino di nkutuma nye kenga nugu unkuva nao ishaba ya kulota kwa ndavade vya madingo vya kulima. Pakulota badai kumalide indala uti kwetu kumusambike.
2: Eniasa.
1: Niasa alinavi kenga mwashida itandakela kala. Kenga wa ingileza wana manyavashi dola. Wingi business. Kuniasa indibidi liviliutu. Ililota kwa ngangola nkati lijimbo na yadao kwa ngangola mshilambu shetu uti mwashipitile. Niasa kubali utu lingumene ilashilimo manake livili utu lilota kwa loka na uvilio uvilota kutumika uti shilambu shetu mwashipitile. Malove mbodi lame wajili walipata le kulima. Wakati na kwaka kwa diomba kwa Msambiki, watangola wiku walidu Jumapili. Pankodianyo, watandili na vamadengo, valipata le kulima kunjini wa kulishinga. Uvenentete vanama makaja kulijimbo le kumanika. Vankulota kupendi kukanga kwa vimadengo, muvikoli vya kubilingananga vida vitumika mshalambu shetu. Adiabali vandimanyia kuivila ya kunyakolo na kuibalasha ya kunyakafula. Mumikodianyo mitatu na vinentete mulilonda lida litandeka le kuigwanya kwa vamosambiki. Nanangaledi wa shipinga shakote. Aida wakola madengo kulijimbo le kumanika Simon Makoyane. Andi ukana manyia mia wevanya kwile na lode kwa vinentete. Na ishaba ya kulota kuna na wanga vya madengo vya amani na kuungana kwa Msambiki.
2: O ponto que vai nos ajudar
3: para estamos a falar aqui, andar em profundidade, é o ponto da concessão com a unidade nacional.
2: Para que tudo isso nós falamos aqui possa ter sucesso, é preciso que a unidade nacional
3: haja reconciliação,
2: haja democracia,
3: haja paz,
2: haja o bem-estar de todos
3: nós. Para sua excelência, presidente da República, já juntamente com líderes dos novos partidos, para mandar o
2: trabalho,
3: quer possamos como moçambicanos ultrapassar isto.
1: Kavili manya ke ngambodi shipingasho shawa madengo uvangulota kavili kulangalalela mikodiano mitatu kunjini wakushimoyo hapavali inda kududila shimadengo akulijimbo alyo ili kumanika. Uwaitu mbodi bada ya diabali demulijimbo ili akabu delegado na mshalambo shetu Jumatatu ai ileka na panelu tunguli madilisha tupandalele vilambo vya panda. I shirikali ya shilambo cha ku Afrika du Sul nkwida ilolianga vya madengo vya shipato kupande wa kuwana nila. Iya dao upande wa kulima na utalii. Hapamo na mashirika mangolo. Adiabali wandimanyia wiku walido Jumapili na mu presidenti wa ikomiti yanga ikangila vikole vya kubilingananga kui shirikali Manuloko Kubai. Yeshi madengu ashi, vanatande diabada ya diabali dimanyia kinga, uvakulima vamiugwa ku KwaZulu Natal, uvankopagwa mutabu na kuoba kwa madengu. Muwakati wavaida vavu na miugwa, bada ya vamadengu voe, kunye makushilambu ashu, vakwala kila vilambo vya panda kwa mwa, uamandamano na kukumuligwa kwa vanu wa vilambo kwa lakila vilambo vinje. Na pakulota kumanya shana inganuai, ishirikali ya shilambo asho indi ukana panga, ishipinga shawa madengo, kwa lakila muvikole vya kubilingananga vya ishirikali, valota kuka, na imangananga, na vanananga ledi vaviwanda, mudishu manambili diatika. Dimepo. Nelo kumosambiki ntukuta unauka na lilode kukulikuema kunjini wakutete na digalau 29. Akwatika kuna mpula 28, Maputo, apapemba na kushaishai Nelo 27, Njini wakubera na kukilimani Nelo 26, Kuvilankulu Nelo 25, Njini wakushimoyi na ukenyambani 24, Kududila Njini wakulishinga na digalau 21. Umbudi wa mapalapanda radi Msambiki wetu tukawikila pale katujele wala ngombe shumadengo shadiabali nkati muligazeti ili mulijimbo ili akabu delegado mwinangodi ya shumakonde. Vana nangaledi vangaikangila kuwe na kwa medi na dimeli kwa Msambiki vandi manyi ya kenga imeli ya matangi la mataloli na igesh ya baba mwele na juti kuimanga ya kuirao ainava shinu ya kwetu kwa Msambiki ivedao. Ya baka madili ibandela ya shilambo sheto. Iya dao mbodi undigwa kenga vanu wakuponda delupo mwano pakati pao. Venentete wakubalama pamu na mbodi wakulalikigwa. Ovandi uka na lola dingoma dekubilingananga muwiko wajumamosi kunyuma. Kwa mwa wakupuangila kwa miaka 40 tango balama kudiuka iboma. Muvilambo vya panda. Tundi kumanyia kenge shirikali ya shilambo shaku Afrika du Sul. Indi ukanalunda, shipinga shawa madengo kwa lakila muvikoli vya kubilingananga, mwanda na lolianga, ingano ya kuowa kwa madengo, kumagwelu la bapuna miugwa, bada ya mandamano, la ukili na tade kukumuligwa vanu wa kubilingananga kwa lakila vilambo vya panda. Nangu Juan Ernesto Nkapo, kandikandianga shumadengo, shali gazeti li mulijimbo ili akabu delegado kwa Nelo. Na pamitambo kupagwa nyangu. Makungiel Junior.
0: Ligazeti Liakab Delegado.

Salam, salam, msikilizaji wa Radio Mosambiki, msari ya provinsia ya Cabo Delgado. Tutakwanza futi kazi yetu za lugha ya Kimani kwa siku ya leo Jumatatu tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Nafuatizi ukaribishani pia wasikilizaji wara kupatikanikana kumasamba wara kutenda kazi zao na wara kupatikanikana makazi wara wara kutenda wara kuchulu za malabasa kwa ponse makazi za kwa yonse muno iari kutenda imfai maisha ya kutuwa tizi kukaribisha we pamoja nofe kwa hii Jumatatu. Na kwa sampa tu kujusani pangu yetu atine ngacha kazi yetu za lugha ya Kimani kusema kamba. Wakati ya bambere utakusikiliza ngano za kila aina zipite papa studio ya Radio Mosambiki. Na ufika wakati wa novio rajina minuto 30 usikiliza mpango wa Cabo Delgado na maendeleo saa kutukisa mpaka karibu ya deza. Wapatisaka usikiliza habari za muinti na inti za panja ni lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo. Dezora ina minuto 20 usikiliza randa wa kila aina baada ya kusikiliza ngano zipite papa studio ya Radio Mosambiki. Na dezora ina minuto 30 mpango wa kurima onzora jabari za mwinti na inti za panja lugha ya Kizungu na kisa usikiliza ngano za kila aina. Dezora onzora ina mbena minuto 10 usikiliza bari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani na onzora ina minuto 30 uranda wa kila aina mpaka unzuwele na minuto 55 pasaka kwa ptisa unzetu wa lugha ya Kizungu. Kusudi umwa pamoja nomi Feather Anibal na Niset Frederico mkazi za ufundi ofwe. Tuzidi tena ukaribishani kwa pamoja nofwe kwa ewa kwanze wakati mpaka wakati wa mwisho ngacha kazi zetu za lugha ya Kimwani. Kusema kama pasdadi ya pembarero tilamuka nae grau 27. Ikiwa kama reru yangu tenda baridi epa pasi dadi wanuwavala makaza kuyao. Na sampa tuanae novio rajina minuto 8 tukadubusha ni kusikiriza ngano zipita epa pa Radio Mosambiki. Karibu.

0: Tataro, Tataro, Tataro. Uka kuvele pia rumama na kanara pia uhara ni umbi rutu venti chinene.
1: Pontu kala kolera. Ureta niyo unawo pia venti chinene we hilo lieke. Mena pacharele uwerenja ya kani.
0: Anchileo hiyo yolola.
1: Miki nao neva. Nkakime reni. Masi opa vila utumiri norika mapuroni.
0: Mi, masi, kinreke saka ilusi cho mamo olukone.
1: Ureta okolera, unowa ni masi ona nara. Masi ohikutihia, aula ohitafitia ninrete. Aena, ankala na samunku, anotanyera uretene yoyo. Matata ona nara ni icholia chohi lokaloka, chicho, poti uwanela uretene yoyo.
0: Vano va, kipanke kisiani.
1: Mwangu kusewone nacho muama ninyu usipitali. Nivereke, mumba hemasi orera, ohelia isukiri, mimaka, wajra wira akleke sana mwirutu ni wawe.
0: Vano, kaki kichereke, chani, amuchi akakina kwa ye woko mali hira ukumi haya.
1: Kawana riketu, mwiwelele. Mtumiri masi, okutihia aula otafitia minrete, umetania serteza. Nyawe, njina ya ulia, ni mwambali haka utumiri isoworo. Njina ya ulia, monehe. Wakala wira, ihotoko tasana, aula mena. Mtumiri isantina mwapavela upanka iso julupale, ni nne majerihe, witungwacha uonene.
0: Kina wona chomu, ni mi, akino pavela tuwa wira atuwa kina kwayo, anawere achie.
1: Ikweli, ni ujula kampo tukono, poti wakikichera, amuchenyu. Ni ana mwani otene, poti upachara uvarila mteko, iketelo chene, chenyo.
0: Totoro kio sukuru, ukuma nena navaki na achula itu yovara.

0: Saudi.
1: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kulea kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepe nopa.
2: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
1: Nijio, Abduli.
2: Sambi.
1: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tana itikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipateo kengira malere kamba kupulgari na kipindupindu.
2: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
0: Saudi vida.
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri asikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
3: Ukika vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor, mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida,
4: e tanto amor.
6: Ma como essa não pinta a cani? Ma rin que lá se o anipipi cahio? Vano que hora? Ni kinruha mapelo mamosa nyuo sanroa wosi velani. Karapa wa o shiwa ninipuka na kole. Ayo, karapa wa o shiwa nipuka na kole. Mapelo ala tote pokwe opaka. Ni ankusha pahi minutu miloko mishashe ni itanu mchoki haka. Ni hakumbo vare tu, nrowe nyawe ni sapao nakala etura. Nomala nrowe ni pitani mirelele sotene ni nkela hopavela, horati horatene no otikilela. Ni miate lo sinroa haka ohima, mokala oja haka atua sheshe. Mukushe lepe lo ni papele mosa ni nrowe nlepe. Ni nrowe pavela. Ihopa sheshe sakarapa sohi nuwa shabanche ene, nakala ekina munkela anyu okalana, ekole emosa ekiti, ishavi na pili samasi, ayu asheshe otuliwa, limau mosa, nusu ni ekope echikani ya maka yotatu. Vanto sote ni rea sore la niso wiki teliwa, opacheraka tu apea. Wowi ni pachere, nuhano rehele ehopa ya karapa. Mpalake malaka laka ni marupo ni mwikichelese ehopa wowi eyo ya kelele maka oratene. Ahikali karapa u, mokala oru melaka ehopa ekina ekiti, yohi nuwasha oratene inirela tovanchene. Vano nroe ni pake ni puka ne ekole, oraratu ekole, upita anyo shavi na pili samasi ovi ha. Otaka ahira oratene, owama ni nomala okikita. Ninro urumela nipuka enla nekole wawino otowelele. Nohana umtaka ahira ayu pahi otuliwa ni nilimao ni otowelele oratene. Mpasia ni muhele ehopa ni nipuka nipankahu. Mtaka ahira oratene ni muhie esivelela kawampu ahira wa minutu muloko mitanu. Muhia leo kuniela epasia ni ntapata ni mosa nakala eparatu wawui pepelo ikaleko otai weni. Nuomala mroweno osheke hopa wa makala ni nakala ni ikuni, mrukunisha laka okati ni okati ni nimiseraka muhunsi mrumenla huoto welana. Nuomala minuku mloko mitanu okati hopa enkelaya otokota, nivenshe kwa murikoni. Omakiseroni, ninkushahu nipuka ni hande ni hela muapuni, na vinihie ni kapulaka wa minutu miraru. Niolikana. Mwe hasha mwote mkwe haya. Wawini kawe, ni hela mhusi wakani yolo kapulingahu, vasuluwe hopa, ni nakure na musoro ni salata ya shuari ni sepola, wa mtinto yolo nyuwa samusuwe na nyupaka. Ala yari mapelo awe pipi alelo. Mpaka sesiso oaniwe onimo osivelani. Iyo sivelene eoja.
5: Mukore hopa yo woma nakala ekiti, ipirir kwa samuja kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

0: Sikiliza si uranda wa Tony Akamba Olima Urera, kwa kweli ni kazi ulo sana itipatisa vyakuria pia wanuna kamba ndunia kamba haikuriwe kazi ya kurimwa na vyakuria avipatika na samtani wakati wano vya raina minuto 30 na moja mwinchi ya Musambiki kaza luga kimwa ni Zerere Jumatatu tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Sambecho karibisha ni kusikiliza mpango wa Kab Delgado na Mind Leo Karibu.
1: Cabo Delegado na Maendeleo.
2: Sikilizaji, pokea komazo la João Antonio na mwenzangu Halmo Fundi ndi Fabian Tani ya vitangwanza futi mpango wetu huwa Cabo Delegado na Maendeleo.

0: Baada ya kuburudika mwimbo, msikilizaji kavati kwambi kwa kamba mpango wetu wa kadri kadhu na maendeleo, timanga nao pavila sede ya Ibu. Ibu tipata nafasi ya kupakanila na presidenti wa municipium. Watija kumpa nafasi wakati upa ipate tinsikile maendeleo ya pavila ya Ibu. Alongozi mwayupa ndi Jeni Damandala, watija kumpa nafasi wakati upa.
1: La kuijiwa na mnani vyaziri kuenenda kazi za munisipi utangu muka pate makamu ya Jafi.
2: Cha kwanza nipeleka shukurani kupata nafasi ya kusoera kwa lugha yetu na wajama zetu, warafiki zetu na wengine wanse walipo wasikire na mna vitikari kuna bana. Ya kwanza munisipi ya uibui ndu kwanza tangu dikije independence antempa kwa kutempa kulo. Ingawa kamba munisipi Msambiki kuno yanza uibu kuno bano. Mwaka 1974 vyanzili kuno. 1764 vyanzili Msambiki. Kisa kuka ikifiajuriwa. Sambi mpaka leo vi guverno ya Frelimo kirekuperari munisipi ya uibu. Epa Sambi bia tanza kazi siku karibu atina ne miaka mine na miaka mitano lazima tanzi kwanza kusura na jamaa tuambile munisipio ginani konta munisipio ukua kinchukamu kachikola kazi pambari pao sirikari nyengine sambi na wanware kamba betijua kwe tukuno

0: tuanao matatizo tuwernao miaka pitiri pia kula da miaka mitano pa vinu vya vita vi kuwa pokerewa jamaa waru wakila Pangani, Ngwani, Kitaraju, Lumba, Guludu, Naunde, Msomero, mpaka Kisanga. Tuwa pokerewa jamaa kwazi 1040. Sambu na vile pare pia tukua wapu mushkili, ukuwapu mushkili. Ukuwapu tatizo wapu wapu, na ngigiri pamoja na wapu. Si mushkili basi, na ngigiri ukuwapu. Ngigiri ni kwamba kamba kutua tuwa kwa kunu, kwa kunu, kwa kunu. Awelepo stare ya kwamba kama tuwika la sana sana tingira kuwa pokera jema kwa kutafuta chakulia kulebela nsada vya kuria kinani pia vile sambi itakuwa potatizi ya kuna pano na ipati sambi tuwanao hii migodi chewa ito wazungu ruina igwa pia sambi nwanyeo tuwasa tuwankuwa pati kwa kosala moja moja arina ongodi onsa ajia wandare kamba wandala kamba ana mpango wa kuwanda la mgodi ile ofu patitu wala tikumpa munu wa sakula ere pare konti jatisaka tipate chua chonsi chua omba kamba titu mila na wanu epati sakula tuwena na polisi municipali na polisi municipali aitendiwa sabu senzuruku senzuruku atinapu pone wa kwa nangawa atajudari kupita tikindeka ndekure chakulipa msaada ure tasha zile patete ndeketi kamba zifata lampada konta lampada reo za ndeku za posti za EDM zi sambi siyo kamba EDM ni ajizu kuza ni munisipio sambi na munisipio ananzuru akuza maji ofu tikuza ti wapayo wa kachera sambi na barabara si tuandari novi pia vile sambi wa ndeku nuofu panvi uibupa tamba uibupa na kirambo pare konta ndipatundu tenda ndeku bayari ya munisipio ne sampia vita para city wantanzi kwa wandika kwa wambe wandu kamba city tikee kiti ndiye na kulipa kule pale na vitu na ndeku na biashara ile ya wanu wakijuzi kulipa ndeku senya zile pale zipunguka haba tambe zipunguka sio haba zipunguka sama ni wale wana kinu na pia kama city maingira ngamu tijizi tuko ndike tuwape tashe wakubarari na vile pale wangu tenda udia novio sama tamali munisipio wankuka novivi so ofu tuona kamba mpaka tuka mbeleko titakuwa na nafasi ya kuwa nao hivyo vini vyo pia ikuwa javyo po ya sambi tanendeka konti kada mundu kanda kulipa nsoko wake yu waita imposto pisuali na kada nyumba ripo upando kuno pano kuvila kuno pano kada nyumba muna kanya kulipa nao nsoko wake sambi neyo awanamba kwanza kulipa ezo hoteli zi pia zinancha kulipa imposto per dia la otarkiku tambe tasha za reseta zili ofu atuadai konta wanawaeni wana maklienti mida paro kijanga maturista kada mwaka kijanga pa mipaketi miwiri ulu zili waita kruzeru zili na maturista wao kada paketi kijanga wanu mianatu jai wakisuwa pia nkambu wasimano kuwana na wasimano nzuri wa ule wa dolari makono leo vipo visa mwashima angusha idea hapa kamba zi ndeko zi hoteli za zindakini zina wanu muriba noma ujire na makishamu wankuka basi sambi javyo titakuka mwaji nacha kwanza kufikiri kwanza kunanganiza na kurinda kuona ndipo ndeku tatizo ulu ya tiri nao na mushkili na pamoja na migigiri wapo ngigiri ginani ngigiri kutuatua kwa kuno echi usakurecha upato kwa ngigiri kuna kazi ya wavuvi iwapo tatizo novi awavua kwa wasaka awavua wakati wa wasaka na wanao mpaka awavua kwa wasaka awavua wakati wa wasaka na wanao mpaka au wazungu wasema limiti epa na epa basi kule pale usuke na mari mwingine wengine kundukuri isu kumbe munao imure nyuma mateme kure pande wa ulumba kure ndukuri isu konta kuna pano isu pia wala zinde kwa wa karibu karibu wanu wakua wanu wengi sama nechi pano wachi wapo novi wapo tatizo novi ja wanu watenda biashara zao vivyuzi kuwa kwa wanao mpaka epa mpaka pa siti papa kuriwe taasiriwe ndeko ardhi ya bari iwe ndeko ramustare wanu wakule kazi vya wasaka ntamana ni wanu wakauka kumbare makaza nyamata kinani pia vile wengine uko kuza isi kwa kuna wakaanika watendenga onda wakina wakoza nye pia viku wapo vile pale vipunguka konta nochi tatizo ilipo ya pia fayati jiwa nitamana ufepa tuanawa yo mushkili wakamba javyo tuanawa tatizo na vile pale ukuja na ndeko auja na wana waikala na raha auza cha Osaka auka kwa Osaka au pata cha Osaka pia vile pale wanao mushkili wanao tatizo nitamana ndipo tuanawa yo kingamba javyo sopa tulomba kwa Mwenyezi Mungu kini chichipite wanu waikare kama wakijia ma hoteli ya pia wakijala kama vya wakijala tamumide wakati watiri u tempu hii antas muna apata na fasi kwartu moja para kwartu moja hoteli kamba ipa hile ya ulani miti miwiri ulani mure miriango mitano ya waita sinku porta yo na mwani house manyumba mwani mwani house manyumba mwani kureare na hibu loji pia ripo arkipela kundepi au kipata na fasi kuja kulala kwa sawa patiri sawa wambile kama ni wankuja mwezi usawa kuja mwani wankuja rerovi wakati uji wansi usinganda wanzu na ukingira mwuri mkua wanu wairi watatu basi mwana mwini mwengini sampi kire na kire tatizo novi kwa nto waru wanu waru wakijanga na wanu na nisu kuzanya wavuvi wako uzanya nisu zao mwambamba wao miyamba yao angisi wao pia vile ndio na wakuzani viki lawa wawotelizi pia wakuza tenisu za ziweza hiku wapo na fasi kula kuka mahali Pemba kuza nyo nkano mbuzi kisanga pia lerovi na paka zuke Pemba wakapati wanu chuguza nikamba javi
1: kwa wakati upa kinani cha mwalaizi la wa 90 wa munisipi wa ipu wakua kamba mupate kuzidi kuendeleza kazi zenu mukijenga
0: chukua lakulaizi ya baso tiwe pamoja basi tiwe pamoja kamba inti tukore kazi inti si tukore kazi kinukada na kinukada kwa nto minu wakure pare minu wakure pare tukore kazi inti yetu pamoja na wa na misoko yo yo ituwa imposto pesuali yo mwaka ulipa 80 metikash ni imposto prediali kada ndeku ulipa 5,000 por ano mwaka novyo sambi siti ndeke patra seita yokama kama tu andala tita lampada ipo lampada ba mari papangu pa iwaka lampada ipo pa posto hapa lepo lampada sambi na lampada nzurugu ikusta 2000 na kin ole finatu sambi pia nzuru sambi vili tupata maji vini vili sasi na nzuru kutuguza maji na nzuru kundino ulavya nsoko wako ulipa nsoko wako pateri wa yuzue lampada utairiwe nikamba jia so wanu wanamba kuzuerera o hali sikumbirizi nziri mbaya seviji masofi chatsacha tulomba hapa kamba pia siti tuwepa moja. Munu kinu atenda munu yeka. Atenda kinu yeka Mwenyezi Mungu basi. Siti tuwepa moja, tukure kazi pa moja, tijio jatisaka, tukire mbele. Epe tuwana kipe yete uibu, yuangusisa mprovincial. Aina masosyu, aparu kuchanga chua chonse, pia munu moja basi ndandeka napita kilimba limba. Apate tuwane kamba tukubuka mbele. Epe tuwana ofisiwe na mashaka na kina tuwangusisa. Mashugadoro wasa kwa kipata perinaga kiuwa chonsi kwa kipewa kiuwa chonsi kikuwa fanyo lichibere mwa omo ni wasa kula novyo mashuwa wangu kuseza novyo kwa nitaginani kuwa ajibu kuseza ure siyo raisi rero vikuntula munu kusezesa kuntenda kinu so kutoku kumpa kinu siyo raisi kwa nita ali yatikare niwaisaka novyo
2: Jenny Damandala akipakanila na Isatar Momadi, presidenti wa munisipio wa Ibu. Isatar Momadi kafafanua sana sana muradi Mosambiki kamba Ibu ipata makamu ya kuitiwa munisipio miaka karibu ipitile nyuma. Na sambi kisilwa cha Ibu chopokela wan wengi watuile vita kula makaya jirani kutuilila pavila sede ya Ibu na tofauti za wali nao nandu wananchi wengi wali pavila awijiwa maana ya munisipio. Kwa javyo Isatar Momadi, presidenti wa munisipio ya Ibu, iye kawarifu wanu pia kamba wapokezani kujenga vila ya Ibu. Na ndukaya ajengiwa na munu moja, ajengiwa na wanu pia. Sikilizaji basi javi, ndivyo awali mpango wetu wa kabla. Delegado na Mendeleu watimangile nao pa vila sede ya Ibu. Na wakati upa ofita angutana ngano pepa mpangu wetu kutwa ya leo ulongozi wa nomi João Antônio na mwenzangu Harmo Fundi ndi Fabian Tani.
3: Cabo Delegado na Mendeleu.

msikilizaji Uranda wa North Jazz, kaomba tufanya himyo ila North Jazz Homa la Sumto na kato na vyoreji na minuto msini na sita na vyoreji 56 minuto mwinti ya Masumbeke. Lero Jumatatu tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka wa 2026 mwezi ewe wa 7 uankutila ya zibaki nune kamba suku na tubasi tupate kuingira mwezi wa 8. Mipango yetu ile tituiride na chile kinu cha tipa ngire kutenda e mwaka utanze kutenda na katangu tenda tizidi kurimbirira ipate chise sana. Na sampa tukaribusha ni kusikiriza Randa e wa Imamu Aji Kamba Negro saa kutukisa mpaka wakati wa Dezo ya rapatisaka kusikiliza habari za mwiti na inti za panja lugha ya Kizungu na wenzetu Mapoto. Karibu.

Sikiriza je ulandwa 19 Oktobra kamba dunia yoro kriyeri esa mtuwane wakati wa 2:23 inti ya masu mbekera sawa tukaribisha nungu sikiriza ulandwa wabaye fani ya kamba vamu kiseiri ansina mana tukeni tiwe novyo.

0: ti aquel abrazo.
1: Uranda wa Starlist Martin Shikamba uchivelia na maneki mambo ya mapenzi samtongo ndaka tiwa dejara ina minuto 30 dejara 30 minuto inti ya masumbeke samba katiwa kusikiza mpango wa kurima karibu.
2: Kurima mpango wachitendire tiko awaza warimi mu Rad Mosambiki.
1: Salamu salamu msikilizaji wa Paraju Mosambiki, msuari ya provinsia ya Cabo Delgado. Tangkwanza futi mpango wetu wa kurima urikulongozwa wa nome Faida Anibal na Makongel Junior mukazi ze ufundi. Mpango wetu wa kurima kwa sukarero timanga posho administrativu ya Kirimba distritu ya Ibu provinsia ya Cabo Delgado. Malaka tipatire kupakanira na rimi mmoja kuhusu namna vyaziri kuenenda kazi za kurima na tofauti zilaurire na mwaka ngati ya kazi noi. Fala sati namba kunkaribisha maninti watupatire kupaka nira nae tipumula abajavipa na uranda moja tipate kufura hii.

0: Baada ya kusikiliza mwimbo sambi wakati wakungaribisha mwananchi watupatire kupaka nira na imposta administrativu ya Kirimba na alongoze mwahau ndi mwenzetu Jenida Mandela.
1: Mwesujaye Musadala.
2: Mwesujaye mwarimi imposta administrativu ya Kirimba hii kinani cha murima.
1: Omi nilima mafuluela, nindima manga, nilima njuu na unde nezo.
2: Masamba yenu eka nyengape?
1: Eka moji na nusu.
2: Masamba yenu ema yeka, ema murikusa nyangaka kuundi rimoji wapu?
1: Ii, nankulima omi nankawangu tu, nankulima minankangu, wala tili kutenda suse samu, wala tinao projetu. Saka kwa sejila, tankulima masamba yetu minankangu. Wazi.
2: Na mupi mwaja kulima kwa makeja na namwaka?
1: Kulima kwa makeja na namwaka, makeja na kipato chikuwa kitoto, so namwaka alhamdulillah tipata. Ila wakati wa tilima tikivyala vinu vyetu, wadudu, mivunyo wapo, mivunyo wakwalibu vinu atali. Sambi tikitenda nguvu kwamba kwa agrikutura tile bela, produtu ya kwamba tuwatele wafati namba kupata.
2: Tafautini za muri kuwa nao mkati ya kulima Kirimba kuni? Mbeyu raisi kupata?
1: Sana. Yepomu nigusa po mama. Tafauti ufikanza tu tukaanza kulima materiali ya kulimira la tipata kwa agrikutura na ala mbewe ikiwa ije kuja trazu futi ilitaanza kufiana vifwa ambi mwishoni na mvula zipita na ya pro eo mbewe nendi pa ija tafauti itanao sana na ate chef ino agrikutura no tima mbiranga so ina ya shanga la kutijibu la kwamba kudistritu na ya apata majibu yopo tafauti wa iwapo sana tena futi materiali ya kulimira mama tipata na mbewe tipata helini mwishoni mvula zisile.
2: Na sambe mori zungunusanga mwaja
1: wakati watilima tikipata kipato chetu
2: ni kwamba kuli zungunusa mwaja kwanta mbeyo itoa nomwe kunovyo sivyo amuri kwasa kutenda kazi yenu ya kurima sambe mwankuli zungunusa mwaja nkati ya kupata mbeyo
1: tankuli zungunusa noche kipato toto cha tipata chila kijia mwenzetu nipatise mbeyo tenda timuliza noze tikuza majembe katana ndivatili kutenda japo tikwenda tipata cha kumuza nyisa mwenzetu nechi mfai
2: na namwaka kina ni cha mpatire kuvuna pakulu
1: namwaka Allah subhanahu taala akitipata njuu akitipata na tabu ila tipata no shukuru alhamdulillah na tipata mafuela kwa wingi sana na unde nezo za tipe na agrikultura mwishoni nezo tipata kulia na tipata
2: Same mupata mavuno kinani peteke, saku, kilu, tonelada
1: mafuruela kwa omi masamba mangu ni pata viroba au saku za umu privinsi nku nne nipata njuu saku sita nipata mandio kanomu hapo tankulia manga ni nipata kwazi duzentu manga jai nipata alhamdulillah nipata
2: Sambe vya mvuna angavi, mwankuvuna, mwankurima, mkivuna murie, ema mwankupata novi.

0: kuchuluza.
1: Tipatanga tikwa tikukana hapa bazari kamba manga 40 jae timukisa pa bazari. Mm-hmm. Tipata wenzetu wale kunjeza na njoo nazo tukwenda tujituka nao. Duresh tutibaki nao wenyewe tikilia na mbele tuli tulira.
0: Posho administrativu ya Kirimba warimi masamba wankutumira wejwefuni wakimida ema ewu wa kuvyala ndinya
1: ija kipinga kimoji pa chakuti funda kuvyala tivyala nga ndinya. Mm-hmm. Wengine watumira kimida chao, wengine titumira ndinya. Mm-hmm. Tena ujuzi wa uja na atifundiwa
0: sambi umwe masamba mwenu mwankutumira ujuzi
1: wamina wankutumira kwa alinyari. Mm-hmm. Alinyamentu
0: na mwankonera ya kimi danotile na echi fadari
1: echi chakwa linyari porque upeleka shpansu vipu muzika sana na vikuwa vyema vyema sana sana. Mm-hmm. Tena ujuzi wa alhamdulillah wa mkutifai.
0: Mm-hmm. Kazi za kurima jai kwa ujumla siwe basi upande wenu mwefala tinangaza kwa warimi pia kwa ujumla mposha administrativu ya Kirimba warimi wakwene ndesa mwaja.
1: Ofe wakati watilima walimi tila lamika malalamiko ya sababu ya wadudu. Wadudu wetu kuna ofe ndi ngombe. Mm-hmm. Ngombe wakati waifika wengila kuderobali masamba ale pale. Mm-hmm. Ofe tikuwa kagirikutura. Mm-hmm. Tikuwa kagirikutura tikisema kituwa mwenyewe ngombe ila ashweza kele ale kramari. Mm-hmm. Na kwamba mankulima mwapita ngombe. Na wengine wasintiri epa wakupachua chonse kukuwe kukupoza tu basi. Mm-hmm. Lakini uvaifu wa ngombe kayaimu wankutitenda udia. Mm-hmm. Na mabaruku. Mm-hmm. Yewe ndo wakututenda udia katika masamba mwetu muna tangu lalamika. Na wapo. Mm-hmm. Wengine sawa alijiweza kulima pakuru. Mm-hmm. Lakini tangu wa reforsari kwamba tijitahidi.
0: Mm-hmm. Kirimba kuno sipakulu kurimu wa vyakuria vya masamba.
1: Mwekeja na tishukula alhamdulillah kipa ya agrikultura. Ate tipa tanga mbeu za alfasi, senora na usike tudukovi. Titenda kila moja tiki enenda kipinga anu 50-50. Mm-hmm. Titinanga maluani mwetu, tomatiki nani tiria, tishukuru tiria. Mm-hmm. So na maka vita nkona titinamba, ainamba kipa ile kuja. Mm-hmm. Mishitanao, epa vontadi ya kwamba titende. Mm-hmm. Na titinanga tikilia. Mm-hmm. Mbora kia mkeja anapo titenda helini, so sambi na maka vita nkona nizira, titinamba kupata tena. Mm-hmm. Mishitanao objetivu ya kwamba titiwena ujao. Mm-hmm. Nizivinu vya orta. Tana objetivu sana sana fasi senora kinangi nitipata anga tikilia.
0: Basi mwakuvyala mukivuna muria basi amuri kuuzanya
1: tuuzanya mpaka fora.
0: Mm. Fora ndepi
1: kamba manati epa pa mara mbili kwa iba ipatikanike tipoditi tuenda fasi tipeleka ibu. Mm. Au kisanga. Mm-hmm. Jwezi poditi transferi kisanga yu kwa iuziwa nepo mkeja nati paku tipeleka kisanga. Mm. Alfasi na tomati. Mm-hmm. Tutendanga jao tuuzanyanga.
0: Na wakati wa mvuna vyakuria vya muwa na masamba mkuza nyanga basi epa pakirimba kamba vya mambire njuu. Mm. Mafuluela mandio. Mm. Kamanga mwanguzanya basi pakirimba epa ema mwangukisa novyo kaya za panja.
1: Kaya za panja tunamba kuka naye kwa hivi pasosi viji alfasi seno novi nani tomati nivatuka na fora meshi hivi vatilima wanye pakaya nopa tikuwa sanopa. Mm-hmm. Tuza nyira nopa nipapa kajemu na kupidi rika nipatise mbeyu uo nipatise mafuluela chakuria. Tikimpatisa. Mm-hmm.
0: Wakati upa kinani cha mwalaizira warimi kwanza wa Kirimba na kwa ujumula wa Cabo Delgado.
1: Oni kwa lebela warimi wenzangu pia general kwa epo waposho administrativu ya Kirimba. Tiwena nia ya kulima. Tisinanganizi ya soa poyu basi. Nofu wanye tijitume. Tilime, tipati chakule na ikuwa guvernu tikumbuki na ita shudali novyo. So tilebela pati ya agrikultura. Mm-hmm. Akitipa material na mapema sedu, akitipa na mapema material na mbeyu, akitipa na mapema mishitana vontadi ya kulima. Na nankuwa lebela wenzangu pia walimi wenzangu wa posho administrativu. Owa nivel ya provinsa ito wa Cabo Delgado. Mm-hmm. Owa nivel jirali ya Msambiki pia. Tilime, tisinanganizi likupewa sobasi, titende nguvu. Mm-hmm. Tikilima, tipata chetu na chakua patisa wenzetu ishati kuendelea. Mm-hmm. Usikini utipunguka, njalazi tipunguka. Mm-hmm. Amini vaniki lebela jao.
2: Baada ya kupaka nira na Sujai Musa Abdalla, mrimi wa posto administrativu ya Kirimba, distritu ya Ibu, provinsia ya Cabo Delgado, tipata kuijua kamba mposto ire wa wanaye tofauti nyingi sana kati ya kulima. Kwanza wakaza wadudu wa moja wawita ngombe, wakaza pakulu futi mama samba mao, na tofauti nyingine ndi ya kuto kuwa na vyombo vya kulimira. pamoja na kutoa mbeyo. Ufalakini ndrimeyo kapata kutereza kuwa kamba ata zitowe mbeyo wasakula namna ya kupata mbeyo ipate wavyale uendelee na kazi zao za kulima. Ufalme novyo wapata kulebela fala wakati mwingine wakawa kujibiwa. Ufalakini watenda namna ipate wasikale novi bila kukola kazi yao ile iwafai maisha ya kutwa. Msikilizaji rafiki, tifika futi mwisho wa mpango wetu wa kulima. Kilongozwa nomi Feida Anibal na Makongeli Junior mkazi za ufundi. Tukwamba kwerini mpaka siku nyingine.
3: Kurima mpango wa chitendire tikuawaza warimi mu Radio Mosambiki.

0: Saudi.
1: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Atija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
2: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
1: Nijio, Abdul.
2: Sambi.
1: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipateo kengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
2: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
0: Saudi vida.
2: Rafiki msikilizaji, tumiradai mamaji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwele, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
3: Sekretari samtuane wakati wa 11 ya rejina minuto 11, 11 ya rejina 11 minuto mwinti ya Mosambiki. Nafasi ya tatu ni ya mwisho ngacha kazetu za lugha ya kimwani za leo Jumatatu tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Na kusomipa wakati wa kusikiliza habari za Cap Delgado lugha ya kimwani. Karibu.
4: Habari za Cabo Delgado.
3: Salama sikilizaji wa paradi Mosambiki ya msari ya provincia ya Cabo Delgado. Wakati wa kusikiliza habari za provincia za inti na inti za panya lugha ya kimwani za leo Jumatatu tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Zilikufio manomi Feda Anibal na Makungali Junior mkazi za ufundi. Tikuanza kufyoma habari za provincia. Wananchi wa kupunda 1017 wa aldea ya Ruvuma na kaya jirani distritu ya Balama provincia ya Cabo Delgado wanza kupata huduma za ukomu karibu baada ya kwanza kutumika Jumamosi shipitali nyipya. Shipitali ya Mapala Mawiri izimurwa na mfalme wa Cabo Delgado pa adhara ya kufikisa miaka 40 distritu ya Balama na watatu tangu ikawe munisipio. Shipitali nyipya isaka kupungula kuenenda wananchi pakulu ipate kupata huduma za ukomo. Na kabla ya kwanza kutumika shipitali nyipya, wananchi wakienenda kilometro za kupunda 5 mpaka vila sede ya distritu. Habari nyingine isema kamba isa kufunguruwa kwa suku karibu mbele mpaka wanangadi sede pampaka wa Mosambiki na Tanzania provincia ya Cabo Delgado. Mpaka moja wendelea ufungiwe kwa mipaka kenda iripo mprovincia kwa sababu ya kutokuwepo usalama upandeu. Habari yerezo na diritoru wa kazi za migrasao mprovincia ya Cabo Delgado mkati wa mpango wa kupewa ngano wananchi ipate watende dokumentu ya weta pasporti yanziwe kutendewa kwa suku aba nyuma na senam. Mkati ya kukengera kuka inti za panja bila rusa. Yanziwa sumanai ya adhra ya kufikisa miaka 51 tangu ikanze kukorwa kazi ya ufalme isaka kupitisiwa tarehe 28 ya mwezi wa 7 watiriu. Yudersu Nikolau kamba mbali ya kuwepo tofauti za kila aina kwa sababu ya unyamangalo na kutoa manyumba ya kazi. Kazi za migrasao wankuandika maendeleo kwa miaka ya mwisho. Akahakikisha kamba kwa kuwepo salama suku za mwisho watakufungula mpaka wa na ngadi CD. Wanu wakuponda alfu ntano wekala na marafiki wa Balama mprovinsi ya Cabo Delgado wakiwepo Jumamosi ye mala pakiviniwa na kuimbiwa kwa adhra ya kufikisa miaka 40 distritu ya Balama tangu ikapati kuitiwa distritu na mwaka wa tatu tangu ikawe munisipio. Adhra yo iwakusanya wanu wakila upande wakila aina mprovinsia pakulu wa distritu ya Montepuez na Namuno. Na wanu warifi wa jirani provinsia ya Nampula na Niasa. Pa wakisweran Radio Mosambiki wanu wakiwepo watula ni yai kamba adhra ulu ya mazoevo itendiwe Balama. Habari za msezo baya ya Pemba watema Jumamosi kwa mara ya kwanza mashindano ya Musa Mbola kwa kutema ferroviari ya Beira Mabola mawiri kwa moja munafasi ya kumi. Jumane ijayo Asociacion Desportiva ya Pemba asiza nove na ferroviari da Beira atemiwe Jumamosi mara ya kwanza tangu ya kanze mashindano. Kusema kamba baada ya kutema baia ya Pemba Kawasambi munafasi ya 12 na pontu 6 ilikamba Asociacion Desportiva ya Pemba ka munafasi ya 11 na pontu 7 na mashindano ya kulongoziwa na ferroviari ya Beira na pontu 10 na

0: sambu wakachiwa kupata habari za inti na inti za panja.
1: Kazi tafiti safari zambari wasema kamba paketi ya kupinga gashi na petrolu referwe bomu mbari ya Republika Kiislamu ya Iran alipo na randikiwe nkachi ya sheria ya mapaka timu inti ya Mosambiki. Wafanu la javi kontra ya habari ziri kuereziwa na makazi ya habari ya inti za panja kwa chikinu cha kuferwa bomu paketi rijuanika na kamba paketi la bandera ya Mosambiki. Habari ya tipokere ile kulawa kukazi itafiti safari ambari intransmar isema kamba kwa kusakuriwa ukweli iwoneka na kamba paketiro arina rusa ya kuangika bandera ya Mosambiki na arandikiwe nkati ya sheria zambari muinti. Abariyo isema tena kamba pia vinu vikolo takamba bandera ya Republika ya Mosambiki itumirwa bila rusa. Kwa javyo intransmar wamba wankusakula kuijua pamoja na makundi ya inti za panja na ufalme wa inti ziri nkati wa maao na azma ya kusakula kujua ukweli na wejuikani wanu watumire bila rusa bandera ya muinte. Abari nyingine sema kamba ministro wa kazi tafiti kulima mekazi ya nkaya na uvuvi kakikisha kamba ufalme utakunanganiza pakulu mipango ya faida ya vyopande wa kulima mprovinsia ya Niasa na azma ya kusakula kupindula kazi za kulima mprovinsia kutenda kaya kikuti muinte. Kaswira javi Roberto Albino akamba mpango huu usakula kuengeza kazi za kulima na kumaliza njala muinti.
2: Eniasa no é para acontecer como usualmente, aquilo que os ingleses dizem, doing business as usual. Eniasa é para acontecer numa escala que permite não só resolver os problemas locais, mas dar uma contribuição muito grande, decisiva, impactante ao nível das metas globais do país.
0: Ministro wa kazi tafiti kulima mekazi ya nkaya na uvuvi Roberto Albino akamba provinsia ya Niasa aijuzi kukwerwa kazi ya kulima kwa muda ntoto kamba vya inenda siku mbilizi fala ijuzi kukwerwa kazi ya kulima ipate kumari za tofauti za nkaya na novyo kuchangira pakulu nkachi ya kiwango cha dunia muinti. Niasa kuwa kaya ya kazi ya kulima isema kamba mahala pa juzi kujiswa vyombo vingi ipate mpango huu uenende sana. Ministro wa kazi tafiti kulima mekazi ya nkaya na uvuvi akiswera Jumapili pangutano wakitenda na wakazi wa tafiti kazi za kulima provinsia ya Niasa. Wananchi wa provinsia ya Manika wakuelewa kusaika na aja ya kupinduliwa kwa namna ngema makazi ya kila aina muinti. Waswera javi wananchi wa vila ya Inyakolo na mposto administrativu ya Nyakafula kwa mikutano mitatu ya kusikiliwa wanainti nkati wa mpango wa kupakanira wakisanganywa wanainti pia muinti. Jumbe wa kazi za kote walikukola kazi mprovinsia ya Manika Simon Makuyana kasowera kuhusu vinu vitenzire mpaka ukanziwa mpango wa kupakanira wakisanganywa wanainti pia kamba namna ya kusakula kuikala na ama na umoja wana inti muinti.
3: O ponto que vai nos ajudar para estamos a falar aqui, andar em conformidade, é o ponto da reconciliação e unidade nacional. Para que tudo isso nós falamos aqui possa ter sucesso, é preciso que haja unidade nacional, haja reconciliação, haja democracia, haja paz, haja o bem-estar de todos nós.
0: Simon Makuyana jumbe wa wakazi wa kote wari kukola kazi mprovinsia ya Manika kamba kinu chisaka kutenza kuikala sana ndi kuwepo moja kawana inti muinti. Na tikisakula kamba vinu vya tisowere epa vienende sana ijuzi kuwepo moja kawana inti wanu kusikizana kuwepo amani na kuikala sana pia wanu. Na mfalme mkulu wa inti ya Mosambiki Daniel Chapo papereke rusa ya ukweli wa kazi ya kupaka nira asa kulatiwe wa Mosambiki wapya. Mkonjo wa wakazi watakutenda tena mikutano mitatu ya kuwasikira wana inti pasidadi ya Shimoyu isaka kuwa nafasi ya mwisho wa mpango huu mprovinsia ya Manika. Habari za inti za panja. Ufalme wa Afrika do Sul wankupima tofauti za faida ngati ya kunanganiziriwa wanu wa inti za panja upande wa kurima na utalii na makazi matoto. Habari yerezwa Jumapili na longozi wa wakazi wa ministeri za kila aina wakola kazi ya kunanganizira wanu wa inti za panja. Mamlok Kubaya wapima javi baada ya kusoweriwa kamba warime wa miwa Nkaya ya KwaZulu Natal wana tofauti ya kutoa wakazi ka wakachiu wa kuvuna. Baada ya wakazi wa inti za panja kuludira makwao kwa sababu ya hali ya kufezewa wanu wa inti za panja. Ipate kunanganizira ali ufalme wa Ntire utenda nkonjwa wakazi wa ministeri za kila aina wasaka kukusanyana na upande wakazi za viwanda kwa sumana mbiri za tiri kuka. Tifunga habari za Cabo Delgado na habari zipima mepo na vula. Sidadi ya tete ndiri kufujusa paka grau 29 ikifulata na Mpula 28 Maputo Pemba na Shaishai 27 Beira na Kilimani 26 Vilankulu 25 Shimoyu na Nyambane 24 na Lishinga 21. Tifunga futi habari za Cabo Delgado nluga ya Kimwani za Rero Jumatatu tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka wa 2026 zilongozwe nomi Feda Anibal na Makungalu Junior mkazi za ufundi.
4: Habari za Cabo Delgado.
1: Sikilizaji, sa mtuano wakati wa 11:22 11:22 muinti ya Mwasumbiki. Tisa usikiliza habari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani za Sukariru Jumatatu tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Na sampo wakati wa kusikiliza Rwanda wa kila aina mpaka karibu ya wakati wa 11:55 mpaka kwa 9 wenzetu wa lugha ya Kizungu. Karibu kusikiliza Uranda wa Chidmen akamba lombera uone kajirani. Kajirani uona kunoa konta kilu cha uona. Ukito sachiri paka ya pako epa mwiri mwako. Unanganiza tu auona kulwaza falamunu chikimfika au nakulwaza fala. Lakini tikumbukire irangano ya mbanga chimfikire jirani. Chimpatre jirani na jirani chimpata. Karibu.

Sikilizaji Randawa Mayalo kwamba filu kimeona imeona maana mwanangu sio mwanangu siri kupewa lakini tijue kamba kinu cha janli munu kupate makinu chile kwa kamba chake cha ukweli chimfika ta pakawe samtwana wakati wa unzere jina minuto amsini kiwa unzere jisinkwenta minuto muinti ya Msambiki na ufutifika mwisho nga chaka zetu za lugha ya kimwani kwa suku ya reru Jumatatu tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka wa 2026 na sampa tukani tipime mipango yetu ya tigiri na inkatia kazetu za lugha ya kimwani pafikiri novela jina minuto 5 tiki zangano za kila aina zituse mpaka novela jina minuto 30 patukire tiki sikiriza mpango wa Kaab Delgado na maendeleo dezora sikiriza habari za mwinti na inti za panja lugha ya kizungu na wenzetu Maputo na kisa tija tisikiriza ngano dezora jina minuto 20 sikiriza uranda wa kila aina tukise mpaka dezora jina minuto 30 patigire na mpango wa kulima wenzora sikiriza tena habari za mwinti na inti za panja lugha ya kizungu wenzora na minuto kumi tusikiliza habari za Kaab Delgado lugha ya kimwani baada ya kusikiliza ngano na unzore na minuto 30 tusikiliza uranda wa kila aina utifikise mpaka wakati wa unzore na minuto 52. Ofwe, tishukuru sana kwa kuwa pamoja na ofwe tangu wakati wa kwanza mpaka wakati wa mwisho na tilebela nsoma kwa pia vinu vya tisowere tambe tilebela nsoma kwa kinu cha kunyata cha tisowere ema kinu chile sachi mwajibiri nsikilizaje ema kinu chisa kwa chonsimu tisome pia kumtapo binadamu sana makosa lugha mbali mbali lugha ya kimwani tikwamba iwanaye kila namna ya kusowera upande mwingine sera namna nyingine upande mwingine sera namna nyingine fala pia lugha moja noyo ku studio na pamoja no mi Fedha Anibal na ni Setu Frederico mkazi za ufundi ofuti kwamba kwa irini mpaka siku nyingine natukua sana na Uranda wa Leonardo tikomba natukua sana na Uranda mojipa karibu.

0: Totoro, Totoro, Totoro. Uka kubele pia rumama na kanara pia uhara ni umbi rutu venti chinene.
1: Pontu kala kolera. Ureta niyo unawo pia venti chinene we hilo lieke. Mena pacharele uwerenja ya kani.
0: Anchileo hiyo yolola.
1: Miki naona va. Nkakime reni. Masi opa vila utumiri norika mapuroni.
0: Mi, masi, kinrike saka ilusi cho mamo olukoni.
1: Ureta ukolera, unowa ni masi ona nara. Masi ohi kutihia, aula ohi tafitia ninrete. Aena, ankala na samunku, anotanyera uretene yoyo. Matata ona nara ni ichonja chohi lokaloka, chicho, poti uwanela uretene yoyo.
0: Vano va, kipanke kisiani.
1: Mwangu seone nacho muama ninyu usipitali. Nivereke, mumba hemasi orera, ohelia isukiri, mimaka, wajira wira akileke sana mwirutu ni wawe.
0: Vano, kaki kichereke, chani, amuchi akakina kwa ye woko mali hira ukumi haya.
1: Kawana riketu, mwiwelele. Mtumiri masi, okutihia aula otafitia ninrete, unetania serteza, nyawe, nhina ya ulia ni mwambali haka utumiri isoworo. Nhina ya ulia monehe. Wakala wira ihotoko tasana au la mena. Mtumiri isantina mwapavela upanka iso julupale ni nne majerihe witungwacha uonene.
0: Kina wona chomu ni mi akino pavela tuwa wira atuwa kina kwayo anawere achie.
1: Ikweli ni ujula kampo tukono poti wakikichera amuchenyu. Ni ana mwani otene, poti upachara uvarila mteko, iketelo chene, chenyo.
0: Hey, Totoro kio sukuru, ukuma nina navaki na achuula itu yovara.

0: e rapare chon provincia. E governo e o Japão e hilo prela o troela o cavera ntro kuira jite katakachie mitato miraro molo konghalo e prapara e o lapono ahon e miataro o tamanene inkuma o sunna timbaka uawas o cav delgado impohera urikarika uviria maha wohi kikijaria uoncho koyole. Utonkacha wa embaixador e lapio Japão no kala Moçambique keji hamada ntruku wakala kawane emilion elfu talatina mocha uo dolari we lapio Amerika ukumihie untelelihia mwaha yokoto ya nanyata impankachia distritu choncho kuochulo uo provincia ulumachakava Pemba embaixador yole wa wilia uoto la ufranteko ukab delgado enre utekatekachia gumitato chenyo chinahala ukalihera teko chowetela na anamawani ni miri ntiche ya wokumanchoko wohito ni wochulo wo provincia. Atu opaha elfu imya imocha wokuma otawa ikoto antruwe la michoko cha kumilia yani anakelela unahala wapanya mpanko chokala na ipasi mpaka mwaka elfu pili nuwe miaka 20 na kenta idishriti chotene cho provincia ukalenka vihiro kuhore rihachelia anamawane wote pesa nukala ni mahuviho iprovincio Cabo Delgado wakavehiriaya ni lapio japa unjuru kuwokala kawane emiliao sita nuwa kenta uko dolari ukale welapu wa Amerika. Uomiru kuchene chicho chinahala uteka teka chie inupa chovarlia nteko 27 ukaviheria wavarlia miaha atu opo ha 1030 anokala ni mahuviho ni witu chihia ananteko ashtado wompanko utukulisuma na ivinre vapema. Nrita unwahwa ikatian la ponwa u Cabo Delgado china waku na itafauti chuhikala na inupa chopavela wakulela numuru natu anotukelia makatia wa provincia ihapari chihimaje ilelo ni nholili o provincia nwahwa ikatia u Cabo Delgado mahina wovri ya miaka 50 na moja nene wapankelelia ya nrita yole. Gaspar Junior Saide Andre mwahayo koto ya nanyata ni wunjiriria numuru natu anotukelia kia wa provincia miaka chimvira anawantiki hacha ujari ya makati ya chikina ku pimana wanlamulia ya uteki ya chikina ku madistritu cho provincia. Ukab Delgado usuma na yela unawanja mpango wotu kumana anashkola imiatarunu wakume atanlie anuhala upankela mpingo wa provincia ukoto nyehera masintano ompira anashkola kuyola mwaka i provincia yo unyambane. Pwanira nrita wosumia ukulveliha upankela manana otene chohala utenka chacha ikipa chompira chohena hiana chinuhala uto nyehera i provincia yo Cabo Delgado. Mayovaha molumo ompira pira ana shkola Jose Kompeu Andre wekwa hela ana shkola atanlie anuluka mela instituto initu chihama professore Alberto Shipande industrial ni comercial chicho i centro ya mafano yopema. Mayovrena oradi Msambiki iya chari hapari chon provincia chasomia nimi Nasir Adolf.
1: Nandele, tunkida na kwa kudibali dia murijimbuli ya Cabo Delgado. Ingo ndio magaidi, inkutade shirikali ya shilamsa kuchapao, mene kujia ula kavili njuluku, wakudangela mitadu mitatu kulundi iloku mwalu, ibalabala yuma kwa aldea kusunati, wenda kwa wasi murijimbuli ya Cabo Delgado. Baloshi wa shilamsa kuchapao, mkati mshilamsa kumasambiki, keji Hamada, andi manyia, njuluku shiwangu shadi milioni 31 ya dola ya shilamsa maleka, vandi media kujaula kujopa mpulugu wa ingondo yomagaidi itandeka mudiboma dinji dia mulijimbuli ya Cabo Delgado. Keji Amada antitangola panjine papemba kuoda ujeni watenda mulijimbuli ya Cabo Delgado na tedoni vakamalidile kudenga mitadu avyo vikandipwa shela kuwena nila vano na mikukuta kuma kuina wenda kushanya lijimbuli ya Cabo Delgado. Vano vakapunda dilupu 100 pakati pao vatukutanga ingondo vaujila kumakaja avashinama na wapokela vanalikola vavena umiaka kulingananga vanapata mashauma ashimanyi kilo kuoda madengwa lota kukaleka uti mudiboma dipagwa mulijimbuli ya Cabo Delgado mpaka mwaka 2029. Asho ni shikole shavalota kunana wanga madengo kubajari landa vanu vanama uvilo mulijimbu lya Cabo Delgado chavala otumila njuluku wa shilambu cha kuchapao si trilioni 9 ya milioni ya dola shilambu cha Amerika. Njuluku wawo vanatumila kudangela diwapishi 27 dalipata liangalila disharia kuvimilila vanu wakupondela upu 30 kuvupa mapundisho wa madengu wa shirikali shikole shakuvajali shana vanu vanama mauvilu mulijimbu lya Cabo Delgado vantundu wanga tayari wiki wala misipitile panjini wapapemba. Unashilangolo vangalila vanu vakungwa mkati mulijimbu lya Cabo Delgado nkuvova diwapishi diokalela madengo ingani yokumbala kwa vanu mulijimbu lya Cabo Delgado. Direkta angakangila dikalaboshi mulijimbu lya Cabo Delgado Gaspar Junior Saidi patangwele Jumatatu ayi vapwangila miaka 51 tangu vakalunde unashilangolo wa Sernapi nditumanyia ing'ondi magaidi na kumbala kwa vanu miaka vya mwisho vangulilode kuinjipa vanu vakungwa mkati dikalaboshi njomana indibidi kudangeka dikalaboshi mudiboma dia mulijimbo lya Cabo Delgado. Uvadioku vashikola dimia natu na vadioku 10 vauka naitika kumisha ajo vya vashikola limbujuma lya 16 kulijimbo lya kinyombani wanatundu wanga shumana ya tuvele kuvuika panjine papemba lipata lya mashomo lintumanyia uti vinu vandikalakowa pakulota kutundu wanga mazowezi na kuvashagula vadioko vauka niti kalijimbu lya Cabo Delgado kumashindano makomene avadioku vashikola mushila mshetu. Jose Kompeu na mwaula wajabali de mishajo vadioku vashikola ate dola vadioku valoka mudiboma panavaladi ya muvikola vya upundi wa mwalimu Albert Chipande shikola industrial na komersial na kushituvo chavanemba chipagwa panjine papemba. Au ni mwisho debali de mulijimbu lya Cabo Delgado nelo kushameka na nangu João Armando Nkova.
2: Habari za provinsia lugha ya Kimwani zwangfyo mwanomi Fedha Anibal. Ufalme wa Japan wahakikisha kamba kuludira kupatisa nzuruku wa kujenga mitado mitatu pamoto wa misalu barabara numero 390 upande wa Sunacha wasi provinsia ya Cabo Delgado baada ya kuwepo mekazi ya usalama upande ure. Kamba vyambiri mbashadori wa Japan mo inti ya Musambiki Keiji Hamada kiasi cha nzuruku wa kufika milioni 30 na moja ya dola ya Amerikanu uperekiwe kwa namna ya usaidia wemisa kwanza konta ya unyamangalo ndishiri tuziru pande wa julu mprovincia Paxwera Pemba nkachi ya kazi ya kukola mprovincia ya Cabo Delgado embashadori kamba kuijiwa faida ya kumariziwa ntajiu wa kujengi wa mitado ipate kuenenda wanu na mirindi yao upande wa sini na julu mprovincia. Wanainti wa kupu unda 1100 wa kutira vita waludire makwao na wajamaa wekala nao wa makamu ya kila aina wa distritu pia za provincia ya Cabo Delgado watakupata dokumentu mpaka mwaka wa 2029. Ni yai irinkachi wa ntaji wa kutumikirwa sana wanu maskini makazi provincia ya Cabo Delgado wankwaviwa na Japan na kiasi cha nzuruku wa kufika milioni 6 peo kenda ya dollarish Amerika. Kano mkati yani yai isa kuandaliwa na kujengiwa makazi ya ufalme 27 ipate kuwasaidia nkati ya sharia wanu wa kupunda 1030 maskini na kufundiwa ujuzi wa kazi wa ufalme. Ntaji wa kutumikiriwa sana wanu maskini makazi mprovincia ya Cabo Delgado wanziwa alamsi ya mwisho Pemba. Kazi za karaboshu provincia ya Cabo Delgado awana karaboshu za kutosha ipate kuikala wafungwa wapita wakiongezeka provincia. Habari yerezi wa Jumatatu na direktori wa kazi za karaboshu provincia ya Cabo Delgado mkati ya adhara ya kufikisa miaka 51 tangu zikalundiwe kazi ya Sernapi. Gaspar Junior Saidi kafafanula kamba konto ya unyamangalo na kuongezeka wananchi provincia ya kuonekana kwa wakati wa mwisho wijariwa mkaraboshu mojiwapo ndintimana iwapo haja ya kujenga karaboshu nyipya ndistritu za provinsia. Provinsia ya Cabo Delgado wankwanza Sumanai kukusanya na wasezi 310 watondoro ekuka kumashindano ya 16 ya misezo ya wanashikola na maka provinsia ya Inyambani. Kwa javyo kazi zitafiti masomo za kikisha kuwa tayari kulunda kipa za misezo ya kila aina yuka kusezi wa pamisezo ya wanashikola muinti yetika provinsia ya Cabo Delgado kuadra ya misezo ya wanashikola muinti. Mungu anapewe izini ya kueleza habari ya misezo ya wanashikola Inyambani na mwaka uze kumpeu kamba na fasihi wasezi wafikira mwishituti funda ujuzi wa wanlimu Alberto Shipande na institutu industriali ikomersiali na novyo nyumba ya kuwa changamusa wanimba na wari.
3: Na hii ni taarifa ya habari, msomaji ni Christina Martin. Habari kamili. Serikali ya Japan imethibitisha kuendelea kutoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa madaraja matatu yaliyopo mto Mesalu, barabara ya taifa namba 380. Ni barabara inayotoka Sunati kuelekea Wasi jimboni Cabo Delgado. Barabara hiyo ina changamoto ya usalama. Kulingana na balozi wa Japani aliyopo hapa nchini KG Hamada, amethibitisha kuwa uwekezaji huo utakuwa dola milioni 31 na zatolewa kama msaada kutokana na kuwepo kwa vitendo vya kigaidi katika eneo hili la kaskazini mwa jimbo. Akizungumza hapa Pemba baada ya kufanya ziara ya kazi jimboni Cabo Delgado, balozi huyo amethibitisha kuwa mradi huo utasaidia wananchi kupita na mali zao katika eneo hilo la kaskazini. Wananchi 100 wakiwemo wakimbizi na waliowapokea wenye umri tofauti watanufaika na vitambulisho vya uraia mpaka ifikapo mwaka 2029 katika wilaya zote za jimbo la Cabo Delgado. Mradi huu umetolewa kwa ajili ya kusaidia huduma kwa wananchi ambapo wanaishi katika maisha magumu jimboni Cabo Delgado, na mpango wa kufadhili mpango huo umetolewa na Japani ambapo wametoa fedha kiasi cha dola milioni 6.9. Kupitia mradi huo watafanya marekebisho ya miundombinu jumla ya 27 na kutoa huduma za kisheria kwa watu 30,000 na kutoa mafunzo kwa wafanyakazi wa serikali. Mradi huo utasaidia wananchi ambao pia wanaishi katika maisha magumu jimboni Cabo Delgado, na mradi huo umezinduliwa rasmi siku ya Alhamisi iliyopita. Ofisi ya magereza jimboni Cabo Delgado ina uhaba wa miundombinu kwa ajili ya kutoa huduma kwa wafungwa hapa jimboni. Habari hiyo imetolewa siku ya Jumatatu na mkurugenzi wa ofisi ya magereza jimboni Cabo Delgado katika kuadhimisha miaka 51 tokea kuundwa kwa taasisi hiyo. Gaspari Junior Saidi amethibitisha kuwa kutokana na vitendo vya kigaidi ambavyo vimeodhoreshwa katika magereza kuna umuhimu wa kujenga miundombinu mipya. Hatimaye ni habari za michezo. Kuanzia wiki hii wataanza kuchagua wana michezo 310 kwa ajili ya kuwachagua ambao watashiriki katika tamasha la michezo la 16 mashuleni ambalo litafanyika kule Inyambani. Sekta ya elimu imethibitisha kuwa tayari imejiandaa kwa ajili ya kuanza zoezi la kuchagua watakaoshiriki katika michezo mbalimbali ambapo watawakilisha jimbo la Cabo Delgado katika tamasha hilo la michezo mashuleni itakalofanyika jimboni Inyambani. Aidha, msemaji wa michezo mashuleni yatakayofanyika kule Inyambani kwa mwaka huu 2026, Jose Compeo, akizungumza amethibitisha kuwa wachezaji hao watapokelewa katika shule ya mafunzo ya ualimu ya Alberto Shipande na shule ya viwanda na biashara, na pia watapokelewa wengine katika jengo la vijana lililopo hapa mjini Pemba. Na huo ni mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mozambique.

0: kukona ukwileliya tahura pavala gokatula ninghala kumiheri hapari chokabda gando falya ta tankumoti mani ba pipino la molya uchwela na mapema papya kiole phanyere ke vehera na kantu kutha khuma kaunte kan opela aina awe ke leke niwa ke la makuvani ntonyera kada mpento ni pundere na ya puchwela ka wa khelela niwa ko ha isala mapungha la okhima jothene jindra ya wovra nteko ya kalako wakuna makacha mihothene chokumela ukali okati wo hapari chokabdagata
1: Radio Moçambique, Cabo Delgado.

0: Nam, wali gani mpenzi msikilizaji wa Radio Mozambiki popote pale ulipo na pasipo na shaka wa buri wa afya. Karibu sana katika matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili. Leo hii ikiwa ni siku ya Jumatatu ya tarehe 27 mwezi wa 7 2026. Awali ya yote mpenzi msikilizaji, tukupo taratibu yetu vipindi kwa siku ya leo. Kumbuka tu kwamba libitima majira saa 10:55 tunaendelea na matangazo. Lakini hii imejiri tu mara baada ya kuondoka mwenzetu Nasir Adolf ambaye hivi sasa ameenda kuchukua majukumu mengine ya ujenzi wa taifa. Hivi punde tu ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari ambayo tuliweza kujiunga na idhaa ya taifa, lakini kama itoshi kumbuka tu kwamba Jumatatu hii itakapotimia majira ya saa 11:10 ni wasaa mwingine ambao tukuletea matangazo kutoka hapa studio. Mara tu baada ya kusikiliza matangazo haya kutoka hapa studio, kumbuka tu kwamba saa 11:15, saa 11:15 usikose kujiunga nasi kusikiliza kipindi cha tarehe moja katika historia. Kipindi hiko cha tarehe moja katika historia kitatupeleka hadi karibu majira ya saa 11:20 na kitu hivi, ndipo tutakupa burudani ya muziki. Lakini saa 11:30 Jumatatu usikose kusikiliza kipindi cha kilimo. Kipindi hiko cha kilimo kitatupeleka hadi karibu majira ya saa 12, na kumbuka kwamba saa 12 kamili tutajiunga tena na idhaa ya taifa ili kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kireno. Saa 12:10 ni jarida la Cabo Delgado kiambatana na matangazo, na saa 12:30 ujiunge nasi kusikiliza kipindi cha afya katika jamii. Saa 12:55 ndipo tutakuwa tunahitimisha matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili. Naitwa Rajabu Saidi Ladi, fundi mitambo si mwingine ni Eve Moses Anatona. Tunakualika tuwe pamoja katika ngalawa hii hadi pale tutakapopaki bandarini majira ya saa 12:55. Shukrani za dhati ziwaendee wale wote ambao leo wanatimiza maka. Tunasema ongereni sana, muweze kuwa na maisha marefu. Lakini Radio Mozambiki na wapa pole wale wote ambao wameweza kukumbwa na matatizo. Kwa wagonjwa ambao milazo katika vitengo mbalimbali, tutakia kila laheri. Mwenyezi Mungu awaponye ili tuweze kulisukuma sote gurudumu letu la kimaendeleo. Wakati huu ni saa 11:09, karibu uweze kupata matangazo tulionaye kwa wasaa huu.
1: Saudi vida, Saudi vida. Mpatani mayuwe ibulela, unajula ifaita nchirinaya unyawa matata nini masi nini sapao. Asungu encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho, navraka mavi wala chitu chona na raja. Pimana ni hana unya wa matatani waho, wakila imara wa nihuko, ni masi ni nisa pao, wala ni iturwa, wira ni ine macherihe, nure tatoko goharia, nutuka loko kolera, ni kalelaka mtiti. Unya wa ni hinati uya, wala na atenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia, ni woma la unguari haifralda ikinako. Unyawa woma la witungo cha usentina, woma la wire henra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Woma la ukwanya inama, ni woma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele, unyawa matataniwa, ni masi ni nisa pao, itu inlokiha ukala mtu nginako.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida
3: e tanto amor.
5: Mas eu quero render no porola. Eu quero romper em reo e eu estou na Iosifa, distrito anho. Mas eu quero ir para cá nem um.
6: Ele para que moça é hora de ligua. Nem quero ir só até na hora de me culpar. Eu quero romper em reo. Ni mulipele pahe mpaka njiwi haolia.
7: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
5: Ya. Yeah. Hopa yowuma. Ela tiritiosiva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Miu kirene mwana. Tani apenye.
8: Pipi. Mwakano upia nukatibakani.
9: Mwenye ni muhano. Ini rorombela wira atu yohasi wela yoja.
5: Mwamutiana. Mutoto peluaka. ola muhusi wote pasha orera mioto nkwako ja wiha kiwa le wira tinyuo muhano mwape hopa yo uma
9: ayo muhano iyo ja saka sote ne kinape ani mrerelo so kisibela wiha na iyo ja saka so siva siva mrerelo saikumi ni soko ya upanya ntoko hopa yo uma nakala ekiti sawape iwe ni mpento Tivo, tisote paosiva.
5: Kinona uirayo, mukulu pale. Kinona uira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lososiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu. Na anama nahu, ya mpachera oja iyoja saye kumi.
8: Murugu wote porera mukulu pale. Waro kala uira musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema nekumi.
4: Mukure hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurema. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
3: Maisabo, mashvida.
10: Itanto amu.
3: Mashvida, maisabo, mashvida.
0: Nam, asante sana mpenzi msikizaji. Mara tu baada ya kusikiliza matangazo yetu kutoka hapa studio, bila shaka tuko pamoja na umekusha yapata yale yote ambaye yameweza kujiri kwa siku hii leo. Hii ni Radio Mozambiki ambayo inakutangazia katika studio za Papemba jimboni Cabo Delgado kwenye mita bendi 225 masafa ya kati na frequency zake ni 1224 kama kawaida. Lakini kama itoshe, tunasikika vile vile kwenye FM bendi 89.0 ya Megalt. Kwa wasikizaji wa Metoro tunasikika 100.7, wakati pale Montepuez wanatupata 100.9. Vile vile Musimba da Paraya ni 90.6, wakati Musimba ama tunasema Makomia katikati mwa jimbo letu la Cabo Delgado tunasikika 90.4 na Palma ni 93.7. Karibu sana mpenzi msikizaji katika matangazo yetu haya. Kumbuka hiki ni chombo chako madhubuti ambacho kinakuletea taarifa kede kede zikiwemo za kitaifa na hata nje ya mipaka ya taifa letu. Ni chombo ambacho vile vile kinakupa nini tuzungumze, tunazungumzia kwamba kukuelimisha jamii, kuelimisha jamii kupitia vipindi mbalimbali ambavyo vinarushwa katika station hii ya matangazo. Lakini kama itoshi ni kioo cha jamii. Pia hata wafanyakazi na wao pia wamekuwa kama ni kioo cha jamii. Lakini Radio Mozambiki pua kabisa mpenzi msikizaji, pasipokuwa na ukakasi wowote, tunakuwa hewani masaa yote 24. Kumbuka tunakwenda mpaka vile majira ya saa ngapi, saa 6 usiku ndipo station hii inakuwa kidogo ikipata kupumzika. Lakini jogo tulikiwika tu basi mambo yanakuwa shwari. Lakini vile vile tunapatikana kwenye tovuti yetu www.rm.co.mz. Bila shaka kwamba tunakuwa hewani na unaweza kupata mambo ambayo unayo yataraji. Ni saa 11:15 wakati mpenzi msikilizaji tunakuletea kipindi hiki cha Tele Moja katika historia. Na hii ni Radio Mozambique, kituo cha kubora cha matangazo.
11: Tarehe moja katika historia. Julai 27 mwaka 1915, uvamizi wa Amerika huko Haiti.

Mnamo Desemba mwaka 1492, baharia Christopher Colombo aliwasili kwenye kisiwa cha Kishkeya ambacho alibatiza Kihispania, na pamoja na mabaki ya moja ya meli zake akaunda boma na hivyo kuanzisha ukoloni wa Europa huko Amerika. Katika miaka michache wazungu waligawanya ardhi ya kisiwa kati yao, na kwa hiyo wakazi wake waliachwa bila chakula. Caribbean, kama wakazi wa asili wa kisiwa walivyoitwa, kwa sababu ya hali mbaya sana ya maisha na hali ya kazi ambayo walifanywa na walowezi, walimalizika pole pole. Ili kufidia ukosefu wa kazi kwenye shamba la wakoloni, askofu wa Uhispania Bartolomeo de las Casas aliagiza maelfu ya watu weusi kutoka Afrika kufanya kazi kama watumwa, kwani askofu hakuwachukulia kama wanadamu. Watumwa wa Afrika walianza kutumikia sio tu Haiti, bali bara zima la Amerika, likasafirishwa na wafanyabiashara wa watumwa milioni kadhaa katika kipindi cha chini ya karne moja. Kisiwa cha Uhispania kikiwa mzalishaji mkubwa wa sukari na kinachukua nafasi muhimu ya kudhibiti biashara ya Mexico na Peru na Europa, hivi karibuni ilitamaniwa na madola mengine ya kibeberu. Mnamo mwaka 1586, maharamia wa Kiingereza Francis Drake aliteka mji mkuu wa kisiwa hicho, na mnamo mwaka 1697 Ufaransa ilichukua nusu ya magharibi inayojulikana kwa jina la Haiti. Baada ya karibu miaka 100 ya uchunguzi, Wahaitiani waliohusishwa na malengo ya mapinduzi ya Ufaransa mwaka 1789 na kuongozwa na mtumwa wa zamani Toussaint de Louverture walitangaza mnamo mwaka 1804 jamhuri ya kwanza nyeusi ya dunia, kukutana mizizi mfumo wa kikoloni. Wakati huo watumwa wote walifukuzwa mchini au kuangamizwa kimwili, lakini bila mfano mzuri wa kijamii na kiuchumi, nchi hiyo iliingia katika karne ya mizozo ya ndani kati ya idadi ya watu na wasome waliofahamika ambao Wafaransa walikuwa wameunda. Walakini hii haikuzuia serikali kadhaa iliyoundwa kusaidia mapigano ya ukombozi katika visiwa vingine vya Caribbean na Amerika Kusini kwa ujumla, hasa inayojulikana ni msaada mpana katika mikono na pesa iliyopewa Simon Bolivar, kwa kusadiki kwamba uhuru wa bara zima tu ndio ungeimarisha Haiti inayosumbuliwa na uhasama wa madola ya Ulaya na Amerika. Kutumia faida ya mgawanyiko wa ndani nchini Haiti, Wamarekani waliingia sana nchini. Wafadhili wa kimataifa walifanikiwa kugeuza Haiti kuwa moja ya masoko yao, wakichukua miradi ya ujenzi wa bandari na reli, kudhibiti biashara yake na kuidai kwa hatua hadi ikawa inategemea wadai wa Amerika. Wakati Haiti ikishindwa kufikia ahadi zilizotolewa na fedha za Marekani, wanajeshi wa majini wa Marekani waliivamia nchi hiyo na kuichukua kijeshi mnamo Julai 27 mwaka 1915.

Julai 27, mwaka 1921, Frederick Gren Britteg anaweza kutenganisha insulin kuu ya homoni ya kongosho.

Baada ya kuchimba bidhaa hiyo, Frederick Grant aliipaka kwa mbwa ambayo kongosho ilikuwa imeondolewa. Insulin inayotumiwa imeweza kudhibiti usawa wa ubadilishaji wa sukari katika mwili wa mnyama. Kutoka kwa matokeo hayo, iliwezekana kutibu wagonjwa wa kisukari. Walakini insulin ilileta shida zingine kwa sababu ya hatua zake fupi katika mwili wa mwanadamu. Sindano za insulin zilipaswa kutumiwa mara nyingi kwa siku, na hakukuwa na njia ya kudhibiti nguvu zao, na kwa hivyo ilikuwa ngumu sana kuamua ni kipimo gani kinachofaa kwa mgonjwa. Katika mjadala juu ya somo hilo, jamii ya matibabu ya miaka ya 20 haikuweza kufikia makubaliano juu ya kiwango gani bora ya kudhibiti sukari. Ilikuwa tu katika miaka ya 30 na 40 ambapo ilikuwa inawezekana kukuza insulin inayofanya kazi kwa muda mrefu, ambayo ilileta faida kubwa kwa wagonjwa wa kisukari wanaotegemea insulin, kwani ilikuwa tayari inawezekana kutoa insulin inayofaa na sindano moja tu. Walakin, na matibabu haya, wagonjwa wa kisukari wa kwanza waliweza kudumisha kiwango cha sukari kwenye damu.

Katika tarehe katika historia, tumekukumbusha leo uvamizi wa Marekani huko Haiti mnamo Julai 27 mwaka 1915 na kumbukumbu ya Frederick Grant kurekodi mnamo mwaka 1921 wakati aliweza kutenga homoni kuu kutoka kongosho, insulin. Makala hii imeandikwa na Albert Mazanga, sauti imeweza kuandaliwa na Makungel Junior na kuwasilishwa kwenu nami Rajabu Sediladi. Shukran kwa wote ambapo mlikuwa mkitusikiliza, lakini endelea kusikiliza Radio Mozambiki daima kwa vipindi vinavyofuata. Asanteni na kwaherini. Mesikiliza kipindi cha tarehe moja katika historia.

Nam barabara kabisa, mpenzi msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza kipindi hii cha Tele Moja katika Historia. Hivi sasa ni saa 11 na dakika 26. Wakati mpenzi msikilizaji, tupate burudani muziki kutoka kwa Chidman akimshirikisha Yasley, wimbo unaitwa Mwizo. Na karibu sana Mr. Chidman ni msanii kutoka pande zile za Makomia kule, hususan maeneo ya Pwani Pwani. Pata rekodi hii kwa makini zaidi.

0: Ni rekodi hiyo kutoka kwa Chidmen akimshirikisha vilevile Yasley, wimbo unaitwa Mwizona. Chidmen wote tunafahamu kwamba ni msanii ambaye anafanya vizuri sana katika tasnia hii ya muziki kutoka wilaya ya Makomia, hususan katika mitaa ile maeneo ya Pangani kule, tarafa ya Pangani. Kwa wale ambaye wanafahamu Pangani ni wapi, kwa hiyo ndiko alikotokea huyu jamaa na kipaji chake hiki cha muziki. Hivi sasa, bila kupoteza muda, mpenzi msikilizaji, tunakukaribisha ili uweze kusikiliza kipindi cha kilimo, kilimo na ufugaji. Daima wataalamu wanasema kilimo kinaendana na ufugaji. Kwa hiyo kae makini ili uweze kusikiliza kipindi hiki cha kilimo.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.

0: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo mpenzi msikizaji wa Radio Mozambiki popote pale ulipo, na kusalimu na bila shaka wabweri wa afya. Ni kwa mara nyingine tena tunapokutana katika kipindi hiki mahiri cha kilimo ili tuweze kuzungumzia juu ya changamoto wanazokabiliana wakulima siku hadi siku katika kutafuta maendeleo endelevu kwa jamii kupitia kilimo. Leo kipindi chetu kimetua katika kijiji cha Namatil kilichopo katika tarafa Kongo ya Ngapa, wilaya ya Mweda, kaskazini mwa mkoa wa Cabo Delgado, ambapo tumebahatika kuzungumza na mkulima mmoja ambaye atatujuza mengi kuhusu namna ambavyo wazalishaji wanapitia wakati ngumu katika uzalishaji wa zao la korosho. Mimi naitwa Rajabu Saidladi, fundi mitambo ni Samuel Antonio. Karibu ujumuike nasi hadi mwisho wa kipindi chetu, na nakutakia usikivu mwema. Msikizaji, katika kipindi hiki cha kilimo, Radio Mozambiki ilipotembelea katika eneo hilo la jimbo la Cabo Delgado, ilipata fursa ya kuzungumza na mkulima mkongwe wa zao la korosho. Katika mahojiano na mkulima huyo, alitueleza kwamba kilimo alianza kushiriki miaka mingi iliyopita huko nyuma. Aidha, amesema kuwa kilimo wakati uliopita kilikuwa kizuri sana na sasa kimepungua kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tu, lakini wanajitahidi kufanya kazi ya kilimo. Na hapa tulianza kwa kuzungumza naye kama ifuatavyo.
1: E baba, karibu sana Radio Mozambiki. Hujambo na unaitwa nani?
2: Mimi naitwa Isam Faume Niati Matola.
1: Uko hapa tangia lini katika jiji hili la Namatele?
2: Nipo miaka mingi sana, kama sikosei kuanzia 75.
1: Tuelezee kidogo kuhusiana na shughuli za kilimo baba.
2: Kilimo wakati uliopita kilikuwa kizuri sana, sasa kimepungua sana. Kwa Mwenyezi Mungu tu atubadilisha namna hii, lakini tunajitahidi kufanya kazi ya kilimo.
1: Kwako wewe, ni kilimo gani ambacho unashiriki zaidi?
2: Kilimo kwa upande wa mazao ya korosho. Upande wa chakula, mahindi.
1: Tuzungumzie kilimo cha korosho, zao la korosho ambalo limekuwa likiingiza fedha za kigeni katika taifa letu la Mozambiki. Kampeni ya kilimo hii, labda unajiandaa vipi kuelekea katika kampeni hii?
2: Najiandaa tu vizuri kulimia mikorosho na kuipuliza dawa ambayo chache tunakuwa nayo. Maana yake hatusaidiwe na serikali, la hasha, ila si wenyewe tunajitahidi. Tunakuwa na kushughulika na mikorosho vizuri, kupalilia.
1: Enzi za nyuma umetoka hapo kuzungumza kwamba korosho zilikuwa zinazaa bila ukakasi wowote, na sasa hivi kuna vipengele na ameingia katika mfumo wa teknolojia za kisasa ambapo mikorosho inapulizwa mara kwa mara. Elezea hali ya kipindi kile cha nyuma na sasa hivi, wakati umeingia tayari katika mfumo wa upuliziaji wa mikorosho, uzalishaji wake unakuwaje?
2: Kwa kweli unakuwa ngumu. Kama una dawa, kama una mashine ya kupulizia, unakuwa ngumu sana. Wenzetu vijana ndio wanajitahidi, maana vijana wanatembea kupata dawa, kunuzinunua na wanapulia na mashine wanapata. Kwa sisi wazee hatupati mashine wala uwezo ule upulizie, inakaa tu kama zamani. Sasa uzalishaji wake unakuwa mdogo.
1: Kuna swala la pembejeo ambapo serikali ya Mozambiki kupitia Wizara ya Kilimo imepanga mikakati madhubuti ya kusambaza pembejeo kwa wakulima. Hili kwa kuna lizungumziaje?
2: Tunawashukuru, lakini sasa inakuwa dawa hazitoshi, watu tupo wengi, na wao wachague kama hao wazee ndio tuwasaidie vijana wanao napata.
1: Lakini dawa zinafika.
2: Zinafika. Hatutoshi.
1: Hazitoshi.
2: Akiwa mjitahidi sana wanajitahidi. Jambo la rushwa watu hawezi kusamia, maana tukuona wanafanya.
1: Sasa wewe nini maoni yako?
2: Mimi maoni yangu, dawa wangileta wenyewe bila kuitia kule Mweda. Kuja wenyewe wao wanashughulika na dawa, wakatuletea wazee dawa yao ndio hii, vijana dawa yao ndio hii. Kama wakati ule wakiweza kufanya hivyo, wakituletea hapa tukipokea kama wazee, wapituandika majina alafu wanatuita fulani tunaitika dawa zako hizi.
0: Mpenzi msikizaji, kipindi ni Kilimo na leo tupo katika kijiji hiki cha Namatili. Hapa tunazungumza na mkulima mkongwe, anaelezea namna mikakati inavyoendelea hivi sasa katika kuelekea msimu huu wa kilimo cha zao la korosho, na hivi sasa wakulima mbalimbali wapo katika harakati za kuandaa mashamba yao ili kuhakikisha wanapata mavuno bora. Kabla ya kukamilisha tu kipindi chetu hiki cha kilimo, baba, una heka ngapi za mikorosho?
2: Na heka 30 za mikorosho.
0: Huduma zake zinakuaje?
2: Huduma zake na hudumia pingine kujitahidi tu mimi mwenyewe na watoto kunisaidia. Upande wa hela labda siwi nao sababu imenigomea izai kwa kiasi hicho. Inaza kidogo sana.
0: Okay, tuangalie changamoto katika upande wa kilimo. Ni zipi ambazo unakabiliana nazo siku hadi siku?
2: Kwa kweli changamoto yake inakuwa aulali usingizi. Una nani tu unakumbuka tu mikoroshi kulimia. Alafu nikienda kwenye serikali sasa. Serikali hii yetu wenyewe wanunuzi wa korosho. Ndio wao wamtushusha kama nini sijui. Mwaka jana kwa mtu mmoja kwa mtumba kwenda nani Maputo kwenda kuzungumza matajiri kule, haikuaminika, amerudisha bei ya nani 45 sema waanzi 45 walivyokuja akatangaza wale wakuta wameshanunua kwa magendo. Sasa wamenunua toka mabakuli matajiri amewapa vijana hapa. Kwa hiyo tumeona tu korosho nyingi wamezipata kwa 25 bila 45 bila 45 na hizo kuzinunua utaka 40, akaja mwingine akasema kama nitanunua na 50 zikaisha kwa hivyo. Upande wa ununuzi wa matajiri.
0: Sawa. Maendeleo katika upande wa zao la korosho kwako limekaaje?
2: Naliona mzuri. Kwa sababu gani? Wanunuzi wale wakifika matajiri wananunua, watu wakawa na hela pale pale. Matajiri hawakopi korosho. Labda uina nyingi kama gunia 100. Naweza kusema ngoja tukachukue hela mweda tukupe.
0: Mafanikio kwako katika upande wa zao la korosho yakoje?
2: Mafanikio nayaona mazuri. Kwa sasa kwa mimi mzee au wenzangu atufikie kwenye kujenga. Tunakuwa na hela ndogo ya sabuni sababu hatuvuni. Tunakuwa na gunia 3-4 basi.
0: Naam, labda sijui ungependa kuacha ujumbe gani kwa wakulima wa

Busia juu ya pembejeo za kilimo na amedai kuwa wanaendelea kuandaa mashamba yao kwa kupuliza mikorosho kwa dawa chache wanazozipata. Lakini pia ameishukuru serikali kwa dawa wanazozitoa pamoja na kwamba hazitoshi. Mwisho ametoa wito kwa wakulima wote wa jimbo la Cabo Delgado na taifa kwa ujumla ya kwamba wajitahidi na wasiache shughuli za kilimo. Lakini kabla ya kukamilisha kipindi chetu, burudika na kibao kifuatacho.

0: Msikizaji, kwa muziki huo kipindi chetu kimefikia tamati. Ulikuwa na mimi Rajabu Segladi, fundi mitambo ni Samuel Antonio. Hadi siku nyingine, asanteni na kwaherini.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.
0: Nam, asante sana mpenzi msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha kilimo na ufugaji. Hivi sasa ni saa 11 dakika 46. Kumbuka hii ni Radio Mozambiki. Leo ni siku ya 208 mwaka huu 2026 kio unaelekea ukingoni. Lakini bila shaka kwa mwaka huu kuna watu wameweza kupata mafanikio, na kwa wale ambao wameweza kuwini kwa mikakati ambao waliweza kuipanga kwa mwaka uliopita, bila shaka wao wako vizuri. Lakini cha msingi lazima waweze kujipongeza lakini na kutoa ushauri. Lakini bila ukiachana kutoa ushauri, natakiwa vile vile kuweza kuhamasisha jamii na kuweza kusaidia wale ambaye wasijiweza. Inakuwa ni kitu bora sana mpenzi msikilizaji, kwa sababu mshikamano, upendo, utulivu pamoja na amani ni vyombo ambavyo katika jamii tunatakiwa sisi sote tuweze kuvidumisha na hatimaye kuweza kuimarisha taifa letu kuwa taifa lenye upendo, mshikamano pamoja na utulivu na amani vile vile. Ni saa 11 na dakika 47, wakati mpenzi msikilizaji, kituo hiki bora cha matangazo, fahamu tu vile vile tuko wakati wa baridi, kipindi hiki hapa ambapo baridi imekuwa kali. Lakini pamoja na hiyo, mazingira vile vile inakuwa ni magumu sana, kwa sababu upepo ambao unajiri sana kwa siku hizi za karibuni unasababisha mlipuko ya magonjwa ya kustaajabisha kama vile mafua, lakini kiachana hivyo magonjwa ya macho. Kwa hiyo nabudi sisi kama raia tuweze kuchukua hatua za kuweza kujilinda, na tusisubiri tu kwamba vyombo vya afya viweze kutushauri, kwa sababu hata wewe mwenyewe pia unaweza kujiongeza, kwa sababu tunakumbuka kipindi cha COVID uvigo 19 watu walikuwa kivaa barakoa. Kwa hiyo sidhani kama ni uvigo tu, lakini kutokana na hali hii ya mazingira ambayo tunaishi kwa siku hizi za karibuni, natosha vile vile kuweza kuvaa barakoa ukajilinda kutokana na magonjwa haya ambayo tunazungumzia hivi sasa, yanayotokana na ubaridi huu ambao unakisiri hivi sasa. Lakini ukiachana ubaridi, pia kuna vumbi ambaye inatanda sana katika mita mbalimbali katika mji wa Pemba na miji mingine katika jimbo letu la Cabo Delgado, kutokana na hali hii ambayo tunaishi kwa hivi sasa. Kwa hiyo kuna budi tu vile vile mpenzi msikilizaji kuweza kujilinda, na usisubiri tu kwamba mpaka mamlaka husika iweze kutoa amri uweze kujilinda kutokana na hiki ambacho kinajiri kwa hivi sasa. Kabla ya kukupa taarifa habari ama kujiunganisha na idhaa ya taifa pale saa 12 kamili, wakati mpenzi msikilizaji tupate nafasi ya kumeza sinde la mate, tukikupa burudani hii ya muziki kutoka kwa mwanamuziki mkongwe, tunazungumzia Sam Mangwana anakuja na Sherie Baby.

Hina mara tu baada ya kupata burudani ya muziki kutoka kwa mwanamuziki mkongwe Sam Mangwana, wimbo unaitwa Sheria Baby. Ndio tumekamilisha muda wetu wa kuburudika na muziki. Hivi punde tutajiunga na idhaa ya taifa ili uweze kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kireno. Wakati upata muziki huu wa vyombo vitupu, tukisubiri tuweze kujiunga na idhaa ya taifa.

Nam, asante sana ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari ambayo tuliweza kujiunga na idhaa ya taifa. Ni saa 12 na dakika 7. Kumbuka tu saa 12 na dakika 10 ni jarida la Cabo Delgado. Na hii ni Radio Mozambiki ambaye hiko ewani kwa ajili yako. Ni Dama Mary, mpenzi msikizaji.

se we potro nu tajiri mashwi telie wi arale nzuruku kuniri hetu ndole dzaini mwana kurina entau tudzinoti hawa tuma mono takakaisi.

0: Kulikuwa hukusikiliza makuu burudika na rekodi hii kutoka kwa Dama Mary. Hivi sasa ni saa 12 na dakika 11. Wakati mpenzi msikilizaji, tunakaribisha ili uweze kusikiliza jarida letu la Cardboard Legend, ambapo leo hii limeandaliwa na mwenzetu Christina Martin. Na hii ni Radio Mozambique, kituo cha kubora cha matangazo.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.

0: Jarida la Cape Delgado.
1: Taasisi ya usafiri kitaifa wa baharini imethibitisha kuwa meli iliyokuwa imebeba mafuta na kuwa na bendera ya Mozambiki na ikavamiwa kule Irani haijaudhoreshwa hapa nchini. Taasisi ya magereza hapa nchini imethibitisha kuwa itaanzisha matumizi ya kuvaa bangili za kielektroniki ili kupunguza wafungwa katika magereza. Na katika habari za kimataifa, watu 12 wakiwemo watoto wawili wamejeruhiwa kufuatia mashambulizi ya droni katika mji ulioko karibu na mpaka wa Ukraini kufuatia mashambulizi yaliyofanywa mapema leo. Na vuguvugu la vijana nchini India linalojulikana kama Krokochi limetoa wito leo kwa mamlaka nchini humo kuachia huru waandamanaji wote waliokamatwa katika maandamano yaliyofanyika kwa wiki kadhaa kote nchini humo. Hujambo msikilizaji wetu popote pale ulipo, ni matumaini yangu utakuwa ni mzima wa afya na karibu sana katika jarida hili la habari leo. Ukiwa na mimi Christina Martin nikishirikiana na Makongel Junior.

0: Habari kamili. Serikali ya Japan imethibitisha kuendelea kutoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa madaraja matatu yaliyopo mto Mesalu, barabara ya taifa namba 380. Ni barabara inayotoka Sunati kuelekea Awasi jimboni Cabo Delgado. Barabara hiyo ina changamoto ya usalama. Kulingana na balozi wa Japani aliyepo hapa nchini, KG Hamada, amethibitisha kuwa uwekezaji huo utakuwa dola milioni 31 na zatolewa kama msaada kutokana na kuwepo kwa vitendo vya kigaidi katika eneo hili la kaskazini mwa jimbo. Akizungumza hapa Pemba baada ya kufanya ziara ya kazi jimboni Cabo Delgado, balozi huyo amethibitisha kuwa mradi huo utasaidia wananchi kupita na mali zao katika eneo hilo la kaskazini. Wananchi 100 wakiwemo wakimbizi na waliowapokea wenye umri tofauti watanufaika na vitambulisho vya uraia mpaka ifikapo mwaka 2029 katika wilaya zote za jimbo la Cabo Delgado. Mradi huo umetolewa kwa ajili ya kusaidia huduma kwa wananchi ambapo wanaishi katika maisha magumu jimboni Cabo Delgado. Mpango huo umetolewa na Japani ambapo wametoa fedha kiasi cha dola milioni 6.9. Kupitia mradi huo watafanya marekebisho ya miundombinu jumla ya 27 na kutoa huduma za kisheria kwa watu 30,000 na kutoa mafunzo kwa wafanyakazi wa serikali. Mradi huo utasaidia wananchi ambao pia wanaishi katika maisha magumu jimboni Cabo Delgado, na mradi huo umezinduliwa rasmi siku ya Alhamisi iliyopita. Ofisi ya magereza jimboni Cabo Delgado ina uhaba wa miundombinu kwa ajili ya kutoa huduma kwa wafungwa hapa jimboni. Habari hiyo imetolewa siku ya Jumatatu na mkurugenzi wa ofisi ya magereza jimboni Cabo Delgado katika kuadhimisha miaka 51 tokea kuundwa kwa taasisi hiyo. Gaspari Junior Saidi amethibitisha kuwa kutokana na vitendo vya kigaidi ambavyo vimeodhoreshwa katika magereza kuna umuhimu wa kujenga miundombinu mipya. Hatimaye ni habari za michezo. Kuanzia wiki hii wataanza kuchagua wanamichezo 310 kwa ajili ya kuwachagua ambao watashiriki katika tamasha la michezo la 16 mashuleni ambalo litafanyika kule Inyambane. Sekta ya elimu imethibitisha kuwa tayari imejiandaa kwa ajili ya kuanza zoezi la kuchagua watakaoshiriki katika michezo mbalimbali ambapo watawakilisha jimbo la Cabo Delgado katika tamasha hilo la michezo mashuleni itakalofanyika jimboni Inyambane. Aidha, msemaji wa michezo mashuleni yatakayofanyika kule Inyambane kwa mwaka huu 2026, Jose Kumpeo, akizungumza amethibitisha kuwa wachezaji hao watapokelewa katika shule ya mafunzo ya ualimu ya Alberto Shipande na shule ya viwanda na biashara, na pia watapokelewa wengine katika jengo la vijana lililopo hapa mjini Pemba. Wasanii wa jimbo la Cabo Delgado wameomba serikali wajengee barabara ili waweze kufanya biashara zao bila changamoto. Msanii mmoja akizungumza na Radio Mozambiki hapa mjini Pemba amesema kuwa ujenzi wa barabara utasaidia wao kufanya kazi zao.
1: Shuni Silas Mwageja. Cabo Delgado ijengwe, barabara zijengwe. Hapa naomba sana ili serikali ifanye juhudi zote, barabara nzuri ziwepo, maji tunazo. Kwa nini atapandi juu kama nchi zingine? Shida ndo nini? Cabo Delgado barabara mbovu sana. Shida ndo nini? Tujenge nchi yetu, tujenge jimbo letu. Kila mtu ajue kama ili jimbo langu, tufanye kazi na nguvu zote ili mambo yakae vizuri kama wengine wanakaa vizuri. Sasa tufungue njia zote za biashara ili sisipate manufaa kama nchi zingine. Tuweke juhudi zote Cabo Delgado ijengwe, barabara zijengwe.
0: Aidha, amezungumzia umuhimu wa kudumisha amani ili maendeleo yapatikane katika jimbo la Cabo Delgado, ambapo kama hakuna amani maendeleo hayatapatikana, itakuwa ni changamoto kubwa.
1: Amani ndo kitu cha kwanza. Wewe hautafanya kazi bila amani. Amani ndo kitu cha kwanza. Kama wewe hautakuwa na amani, makalili mekelele, vulugu vulugu, kazi itafanyika. Naomba amani iwepo Cabo Delgado. Naomba sana kwa pande zote, kwa moyo wangu mkubwa sana na unyenyekevu wote, naomba amani idumu jimbo letu Cabo Delgado ili sisi tufanye kazi na tuendelee kuendelea kazi zingine.
0: Katika kumalizia, msanii huyo amewataka wananchi kuwa wamoja, wazalendo, ili kukuza uchumi wa jimbo hili.
1: Nabidi sisi tuungane, nabidi sisi tusikilizane, sisi tupo pamoja na umoja wetu ili udumu. Wewe usimwone mwenzio kama ana amana, wote sisi tuna amana. Makonde ana amana, Makua ana amana, Mwani ana amana, na vitongoji vingine wana amana wote. Sisi tuungane ili tudumishe tuendelee nchi yetu na tujenge Cabo Delgado yetu.
0: Msanii Shuni Silasi Mwageja akiomba serikali wajengee barabara ili waweze kufanya kazi zao bila changamoto yoyote. Habari za kitaifa. Serikali imethibitisha kuwa inatambua licha ya kuwepo chakula taifa bado halina chakula cha kutosha chenye rutuba. Waziri Mkuu Benvinda Levi amethibitisha kuwa ili kutatua changamoto hiyo kuna umuhimu wa taifa kuongeza uzalishaji wa chakula na kuleta faida kwa familia za hapa nchini.
2: Erradicação da fome deve ser compromisso nacional. Este compromisso deve mobilizar o governo, o setor privado, os parceiros de cooperação e as próprias comunidades. A insegurança alimentar que continua a afetar várias regiões do nosso país deve, paulatinamente, passar para a história. Não se trata apenas de produzir mais. Precisamos transformar os nossos sistemas alimentares. Precisamos aumentar a produtividade. Precisamos melhorar o acesso aos mercados e reduzir as perdas pós-colheitas.
0: Waziri huyo amezungumza hayo leo kule Maputo katika zoezi la kuapishwa kwa Dino Foi, na amechaguliwa na baraza la mawaziri kama mwenyekiti wa utawala wa mfuko wa maendeleo hapa nchini. Taasisi ya usafiri wa baharini imethibitisha kuwa meli iliyokuwa imebeba mafuta na kuwa na bendera ya Mozambiki imevamiwa kule Irani, haijaodhoreshwa hapa nchini. Habari hiyo imetolewa baada ya kuwepo habari katika mitandao ya kijamii ya kimataifa kuhusu kuvamiwa kwa meli hiyo ya mafuta. Habari hiyo imetolewa na mkuu wa kitengo cha usafirishaji wa baharini hapa nchini, Lorenzo Mashava.
3: Conforme foi veiculado no nosso comunicado, é um navio que não foi registrado em Moçambique. Ou seja, houve uso indevido da bandeira moçambicana, pois não se achou registrado na República de Moçambique. Nem está autorizado a arvorar a bandeira.
0: Mkuu wa kitengo cha usafirishaji wa baharini hapa nchini, Lawrence Mashawa, akizungumza kuhusu kuvamiwa kwa meli ambayo ina bendera ya Mozambiki katika bahari kule nchini Irani, ambapo amethibitisha kuwa meli hiyo haijaodhoreshwa hapa nchini. Taasisi ya magereza hapa nchini imethibitisha kuwa itaanzisha matumizi ya kuvaa bangili za kielektroniki kwa wafungwa ili kupunguza wafungwa katika magereza. Habari hiyo imetolewa leo kule Maputo na mkurugenzi mkuu wa magereza David Erikish, ambapo amethibitisha kuwa kwa sasa maandalizi yanaendelea. David Erikish amezungumza hayo leo alipokuwa katika mnara wa Mashujaa, ambapo leo imeadhimishwa miaka 51 tokea kuanzishwa magereza hapa nchini.
4: Eletrônica está no processo, o sistema já está montado. Temos neste momento uma questão de regulamentação. Temos que regulamentar para saber quem é que vai usar a pulseira eletrônica, em que momento e quem são as pessoas que devem ser candidatas a usar a pulseira eletrônica. É uma questão mesmo de regulamentação. Ainda este ano vamos usar a pulseira eletrônica.
0: Mkurugenzi mkuu wa magereza David Henrique akizungumza. Wilaya ya Zumbu jimboni Tete ina mpango wa kuuza mazao mbalimbali kufikia tani takriban 94,000 katika kipindi cha biashara. Kiwango hicho kinaonyesha kuongezeka kufikia 1% mpaka 2% ukilinganisha na mwaka uliopita 2025. Habari hiyo imetolewa na mkuu wa wilaya hiyo Matia Jumeki, ambapo mpaka sasa wamehudhuria wanunuzi zaidi ya 19.
5: No que tange aos produtos comercializados para a cidade de Tete, temos o registro de 17 de maio a 17 de junho, a comercialização e escoamento para aquela cidade, 3.304,5 toneladas de milho e 80 toneladas de gergelim. Quanto ao combate ao contrabando de excedentes de produtos agrícolas, usamos como estratégia a realização de monitoria permanente ao longo da linha da fronteira nas localidades de Xawalo, Miruru, Cacenga, Muse e Minga. Convidamos desde já aos operadores interessados para se deslocarem ao Zumbu para a compra dos nossos excedentes.
0: Mkuu wa wilaya ya Zumbu jimboni Tete Matia Jumeki akizungumza kuhusu kampeni ya kuuza mazao mbalimbali katika wilaya hiyo. Habari za kimataifa. Watu 12 wakiwemo watoto wawili wamejeruhiwa kufuatia mashambulizi ya droni katika mji ulioko karibu na mpaka wa Ukraine kufuatia mashambulizi yaliyofanywa mapema leo. Kulingana na ujumbe uliochapishwa kwenye mtandao wa kijamii wa Telegramu na mamlaka za Urusi, nyumba kadhaa katika jengo moja la makazi na zaidi ya magari 15 yameshika moto, na shirika la habari la nchi hiyo halikuweza kuthibitisha ripoti hizo. Huko Ukraine na kwa mji mkuu wa Kivu umeshambuliwa kwa makombora ya jeshi la Urusi jana Jumapili. Maeneo mengine nchini humo yaliyoshambuliwa kwa mabomu jana na kusababisha vifo vya watu 6. Maeneo mengine nchini humo yameshambuliwa kwa makombora jana na kusababisha vifo vya watu 6. Urusi imesema kuwa maeneo ya Ukraine yaliyo chini ya udhibiti wake pia yameshambuliwa, huku watu 4 wakiuawa kufuatia mashambulizi ya droni yaliyofanywa katika mji wa Ukraine unaodhibitiwa na Urusi. Nayo wizara ya mambo ya nje ya Irani imemuita balozi wa Ufaransa mjini Trehani kuwasilisha malalamiko kuhusu mwenendo wa wanadiplomasia wawili wa Ufaransa waliokamatwa na kuzuiwa kwa muda mfupi mapema mwezi huu. Akizungumza katika mkutano wa kila wiki na waandishi wa habari, msemaji wa wizara hiyo Ismaili Bagai amesema wanadiplomasia hao walikuwa wanaingilia masuala ya ndani ya Irani kwa kisingizio cha kushirikiana na asasi za kiraia. Wakati huo huo, wizara hiyo imekanusha kuwa Marekani ilihusika katika mazungumzo ya hivi karibuni kati ya Irani na Omani kuhusu usimamizi wa mlango wa bahari wa Zoom, ambapo ni njia muhimu ya kimkakati kwa usafirishaji wa mafuta duniani. Bagai amesema mazungumzo hayo hayana uhusiano wote na Marekani na ni kwamba ni ya pande mbili kati ya Irani na Oman ambapo bado yanaendelea. Pia amesisitiza kuwa ujio huo wa baharini bado umefungwa. Wizara ya mambo ya nje imesema Irani haijaomba kurejeshwa mazungumzo na Marekani kuhusu kuvimaliza vita na kwamba hali katika mlango wa bahari wa Zoom haijabadilika. Nao wahudumu wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamerekodi zaidi ya maambukizi 3,000 ya ugonjwa wa Ebola, vikwazo zaidi ya vifo 1,354. Haya yanafanyika wakati ambapo maambukizi yameripotiwa kuongezeka kwa karibu 1,000 katika kipindi cha siku 10 tu. Takwimu rasmi zinaonyesha kuwa jumla ya visa 3,075 sasa vimethibitishwa katika mikoa 5 baada ya mlipuko huo wa Ebola kuvuka maambukizi 2,000 mnamo Julai. Mamlaka zinasema ugunduzi wa maambukizi na juhudi za kupima zimechangia katika kugundua maambukizi zaidi. Mlipuko huo uliotangazwa mnamo Mei 15 umesababishwa na aina ya kirusi ambacho bado hakijapata chanjo au tiba. Kulingana na shirika la afya ulimwenguni, karibu ya 90% ya visa vimeripotiwa katika mkoa wa kaskazini mashariki mwa Ituri ambapo unapakana na Sudani Kusini na Uganda. Mlipuko huo huenda ukadumu kwa miezi kadhaa zaidi kutokana na mgomo wa hudumu wa afya wanaolalamikia kutolipwa mishahara yao na kutatiza utoaji huduma katika baadhi ya hospitali. Vuguvugu la vijana nchini India linalojulikana kama Krokochi limetoa wito leo kwa mamlaka nchini humo kuachilia huru waandamanaji wote waliokamatwa katika maandamano yaliyofanyika kwa wiki kadhaa kote nchini humo. Chama cha mtandaoni cha Kokrochi Janta kilichoandaa maandamano hayo kupinga uvunjaji wa mitihani na kasoro nyingine katika mfumo wa mitihani kimesema kimepokea taarifa za wanafunzi waliowekwa kizuizini hasa katika majimbo ya Assam, West Bengali na Bihari. Katika taarifa yake imesema kuwa kushindwa kuachilia waliokamatwa au kufuta mashtaka ya jinai dhidi yao kutakuwa ni uvunjaji wa imani ya umma. Kundi hilo limeonya kuwa litachukua hatua zaidi ikiwa madai hayo hayatatekelezwa. Taarifa hiyo imetolewa siku 2 baada ya kujiuzuru wadhifa wa waziri wa elimu kwa kushindwa kusimamia mitihani, hali iliyochochea hasira miongoni mwa mamilioni vijana nchini humo. Ni kushukuru ambao ulikuwa pamoja na sisi kupitia jarida hili la habari.
6: Jarida la Cap Delgado.

Habari za leo msikizaji wetu wa Radio Mozambiki popote pale ulipo. Karibu sana katika kipindi hiki cha afya ambapo leo tutajaribu kuzungumzia kuhusu umuhimu wa kuzingatia usafi wa mazingira.

0: Usafi wa mazingira ni jukumu la kila mtu kwa sababu unalinda afya ya jamii, unazuia magonjwa na unadumisha ustawi wa dunia yetu. Kila mwananchi anapaswa kushiriki bila kusubiri maagizo. Faida za usafi. Usafi unasaidia kuleta afya bora, magonjwa, kujilinda na magonjwa kama vile kipindupindu kupungua sana. Mazingira mazuri, hewa inakuwa safi na ardhi inatunza viumbe hai. Tuna wajibu wa kutupa takataka mahali pekee, usitupe maplastiki au uchafu ovyo. Usafi wa mazingira ni jukumu la kila mtu kwa sababu unalinda afya na jamii, unazuia magonjwa na unadumisha ustawi. Pia usafi wa mazingira unasaidia kuleta afya bora, mazingira mazuri. Kila mtu ana wajibu wa kuzingatia usafi wa mazingira kwa ujumla. Lakini hapa tunaye mwananchi mmoja ambaye atatuambia kuhusu umuhimu wa kulinda mazingira yetu.
1: Jina langu Boniface Paul Munguti. Hapa wajukuu zangu kama unavyoona huwa wanaamka asubuhi wanagawana. Wengine kuna kozi wanayofanya kule Shuiba ulikosema, kozi ya unani udaktari. Wako wawili, mmoja mume na mmoja wa kike. Alafu hao wanne wanne maana wako sita. Wanne huwa hao wanafanya kazi hapa, kupika nyumbani, wanafagia fagia, wengine wanaosha vyombo. Hata mimi mwenyewe huwa nguo wananifulia kwa kuwa mama sina. Basi inakuwa vitu vizuri tu. Na mimi nawaambia sema hapa lazima tufanye kazi, kufagia nyumba, tufagie auani, tulimalime na kuosha vyombo, na vyombo lazima vikioshwe vifunikwe. Na sisi wengine huwa tunajitahidi sana mambo na ya kuwa nani, mambo nani ya kama hapa tanki ipo, tunachukwenda kule kununua nani ile dawa ya kutia katika maji.
0: Na wajukuu wanavyoenda kununua mboga, majani laba na matunda, cha kwanza kabisa huwa unawasisitiza waoshe vitu hivi kabla ya kupika.
1: Na kweli mtangazaji, maana kwa kuwa mimi mwenyewe nimepitia katika mambo hayo ya afya. Kwanza kabisa nawaambia mkiwenda kule kununua mboga, matunda, lazima kwanza muoshe. Alafu na ikiwa kama mmepika, lazima iye vitu vipikiwe kwa muda, isiwe kidogo tuchochocha. Basi na kwa wanafanya hivyo, wananitekeleza, wananisikiliza. Kwa kuwa nimekaa nao tokea wadogo na paka sasa siku hizi wakubwa, katika usafi mambo hayo, mimi hapa nyumbani pamekuwa ni pao.
0: Na matakataka katika eneo hili huwa mnatupa wapi matakataka?
1: Hapa takataka kusema kweli hakuna sehemu tunayotupa. Sisi tunajua sisi wenyewe wapi tunatupa, kwa kuwa hawatujiletea ile nani container, kwa kuwa hakuna barabara maalumu inayokuja hapa kijijini. Barabara iko kule. Sasa container ile wameweka barabarani, sasa takataka kutoka hapa mpaka huko inakuwa ni mbali. So kuna sehemu fulani tunatupa takataka, alafu wakati huo huwa tunachoma moto, sinaungua, basi ndio kazi tunayofanya.
0: Na baadhi ya watu kwenye maeneo haya kama hawana kontena, wengine basi takataka wamekuwa wakizitupa ovyo mabarabarani au wamekuwa kichimba mashimo kuzitupa takataka.
1: Hapo tena sisi tuwa tumeungana kwa kuwa chifu wetu wanani kwa artelangu huwa natueleza sema kama hapa hakuna kontena ya kutupa takataka, lazima tuchimbe shimo, yani kufukia zile takataka, alafu baadaye kijaa tunatenda tuenda kuchimba shimo lingine na tupa takataka. Isiwe tunatupa hivi ovyo. Na kweli katika nani petu hapa kwa tala wetu tuwa tunamtekeleza. Tunashukuru yani sana huyu jamaa anayetuongoza katika kijiji.
0: Na kwa upande wako wewe, unaona usafi wa mazingira katika nyumba zetu unaweza kutusaidia kujilinda na magonjwa?
1: Ndiyo, hata mimi mwenyewe huwa wakati huo ulikuwa naongoza katika usafi wa kwartlao. Ilikuwa naongoza vizuri tu. Sema jamani, tusikae hivi hivi, lazima tufagifagie, tulimalime hizi nyasi hizi, tuzichome chome moto. Basi walikuwa wakati huo wananisikia, hata niliyomwachia na yeye anafanya hivyo. Kuna sehemu hii ya kwangu ni vitu vizuri tu vinaenda. Hakuna wasiwasi.
0: Na hapa nyumbani wajukuu wamekuwa wakitumia viandarua ili kujilinda na ugonjwa wa malaria. Na maji mnayokunywa hapa, laba mnatia ile dawa ya serteza, mnahifadhi vipi maji?
1: Hapa katika tumebahatika wote wanaowepo hapa nyumbani wanao viandarua, wanalala katika chandarua. alafu maji inayotumia sisi huwa tunatumia tia dawa, alafu maji mengine huwa tunachemsha, hasa katika maji tunayokunywa huwa tunachemsha. Tunayotia dawa ni ile maji ya tangi, lakini ya kunywa sisi wenyewe huwa wanachemsha. Kuna sufuria kubwa sana tunachemsha, alafu inapoa, alafu ndio tunatia katika nani viungo vidogo vidogo, yani kusudi tunakunywa. Hai maji haya yanakuwa ya kunywa tu, maji ya kupikia na kuoga ni yale tunayotia

0: waambia wakimbilie hospitali?
1: Hiyo ndio jambo la kwanza kabisa. Hata nikimuona yeye mjukuu anasema, jamaa leo akwamka vizuri, nikamwambia vipi? Sema nauma, unauma ni kitu gani? Achukua hela hii uende hospitali. Huwa nawemiza sana mimi mwenyewe na wafadha kondo. Hata na wao wewe vile. Kwa kuwa mimi ni mtu wa kukoa koa sana, huwa kila asubuhi utasikia babu babu, bondia bondia, kwa kuwa wengine ni wamakuwa na so katika upande wa baba ni wamakonde, mama wote ni wamakuwa. Basi wananiambia, wananiamkia, babu babu, umeamkaje? Mimi nimeamka vizuri. Haya basi tunatoka sisi, au sisi tunafagia fagia kununua nani, umekusafishia vyombo au nani hele kwende kunani. Huwa nawatekeleza tu mambo yao. Tunaishi vizuri sana wale uchuku zangu.
0: Na ni ujumbe gani wa mwisho unawaachia wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki katika kuendelea kudumisha usafi na kujilinda na magonjwa mbalimbali ambayo yamekuwa yakitokea katika jamii zetu, na pia kuwashauri wanapoumwa wakimbilie hospitali?
1: Mimi nawashauri, ujumbe ninaoachia kusudi tusizalau mambo ya afya. Yaani tukiumwa kidogo tu usingojee kwanza paka uumwe alafu ndio ikae kama imeshindikana ukimbilie hospitali. Yaani ukiona kidogo tu maumivu kidogo inaanza, wewe kimbia hospitali. Na namwambieni katika sikukuu hii, ni sikukuu ya uhuru, ni sikukuu ya furaha, isiwe sikukuu ya magombano, ya kutoelewana. Alafu nawaambia vingine vijana, tuwe watu wa furaha, isiwe watu wa kuziwiana, tunapokuwa watu tu wa umoja. Ikiwa kama mtu kuna simu, wakati mwingine mtu anapoteza, wewe okota mwitie mwenyewe, siwe hapa nimepata dili hapa. Hiyo sio dili mzuri. Wewe pata cha kwako kwa nguvu yako na damu yako. Siwe kitu cha kunyongea. Hicho ndio kitu kinachowaambia ndugu zangu na wanangu na kwa jamaa kwa jumla. Isiwe hivyo.
0: Usafi wa mazingira unasaidia sana kutulinda sisi na magonjwa. Unapoamka asubuhi, cha kwanza unatakiwa kufanya usafi wa mazingira yako, kuosha vyombo vyako, kufua nguo zako, kufunika vyombo, na pia kuosha mboga mboga, matunda. Na pia kwa wale wazazi ambao wana watoto, kuna umuhimu wa kuwasimamia watoto kuzingatia usafi wao kwa ujumla. Ni tamati ya kipindi hiki cha afya, ambapo leo tulipata fursa ya kuzungumza na mwananchi mmoja ambaye amezungumzia kuhusu umuhimu wa kuzingatia usafi wa mazingira ili kujilinda na magonjwa mbalimbali.

Kipindi hiki kimetayarishwa na kuletwa kwenu na Christina Martini, nikishirikiana na Makongel Junior. Tukutane katika kipindi kijacho.

Naam, asante sana mpenzi msikilizaji, ulikuwa kusikiliza kipindi cha afya na mazingira. Ni kipindi ambacho kinapenda sana kuhamasisha jamii namna ya kuweza kujilinda ama kufanya usafi wa mazingira katika jamii zetu. Ni saa 12 na dakika 43, karibu wasa huu wa kuburudika na muziki, lakini kumbuka tu kwamba saa 12 dakika 55 ndipo tutakuwa tunahitimisha matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili kwa siku hii ya leo, siku adhimu kabisa ya siku 27 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Alan anakuja na Dos Filhos Pescadores.

0: Na mpenzi msikizaji, tambua kwamba kila chenye mwanzo kikosi kuwa na mwisho. Leo hii ikiwa ni siku ya 208 matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili, tumefikia tamati kwa siku hii leo. Kumbuka tu kwamba kuanzia saa 10:55 hadi sehemu hii sio mchezo. Ulikuwa nami Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Eve Moses Anatona.
1: Nakwenda kujiunga na wazee.
0: Nikusii tu kwamba salia papo hapo uweze kusikiliza Radio Mozambiki, kituo cha kubora cha matangazo kwa vipindi mbalimbali vinavyofuata kwa lugha ya Kireno.
1: Narudi nyumbani.
0: Na nikutakia tu vile vile usiku mwema kwa wale wote ambao wanarejea kazini.
1: Nilipoamua nirudi nyumbani. Nyumbani ni nyumbani, hata kukiwa kubaya au kuzuri.
0: Asante na kwaheri nyote.

Ntuma oraji 7 minutos sisi ni mali ya huiwa ya habari na ushirike msolo kulipa ya radi msambiku maboto sa enovora yu hiu miteko ya sinkale liwe provinsi ele wampula wansuna rajabo sani ba mikrofoni o central teknika Abdulai da Palma sinjena ni nkela huo kumihirani muhinawa miteko ya sa nulmo na emakuwa ikumele yokatu ulava na wiriana watana kwa inheri ya enovore la yuhiu ni minoto mlokoni mitanu ninkela ukumheriani laka na mkuma nilo wa ihabari laka na nilo ninkela ukumheri wa provinsi yoniasa ni mshirika Maria Fazenda na uriana laka nilo nroweke napo hereke nukumiherekani laka na mpira nera ni kwa nyendere ne dezora yu hiu ni minutu mloko wakati uo na malalaka nenelo minkelo uriana kama sipu ahu overikana samolu mwepatani mpako kati wa onsora yu hiu onsoro yu hiu ninkela uiwa kama sipu ahu eto korowa mpaka wakati wa onsora yu hiu ni minoto mloko miraru. Wakati huo ninkela uvuriana nilaka nukisire na ihabari. Ikunya nita ni wa ultimu jornal. Ire nto uhiwe riari. Wakalo kativa nkela huru tuko miteko iya. Sinkumi heri wa mono la wotano welapo yo Mosambiki. Ikume lukati ulava nopentelani hiya anu yo. Wimwiria ni miteko ya mwiria ni ya kumi wakuto oporo mwirianyo. Akala oriawe. Ohikale sana mahawa oreta. Muluku amjali ya mkapelele. Opanyishi kalio waku vea. Elapo ela kerere. Nisoku makiso ono kalohano. Mtoko siisa ale matapa ya ntali haya ya atamelopo. Ya kala newiri ya nairike mweta mwahawo we. Arimu iro maatakailu wa maatilifoni ni wiru wa kuvelani nino. Nto wanira mpiro ni ihakala liheke. Ikakale jiheke. Na pentela wera mkwa holo na etayo lo kale wa umaleliwa. O kale wa paraka. O kale wa mali. Ni onkela haya iwe pieri ya inemuretele. Ya kala weri ya ili. O vanela wayo kaleko vanela woloka. O ikaleko vanela wonye kulihana. No hiu. Con lo que tuvo.

0: mwaha uwa metukumano na kalayano nraheraka manyamanyo ayo. Ntunaka opaka sona na ramwela po mpaka otuna owiva apoleli a kuvernu ni atu ya hemira so tuna sayamu. We etanyere wova atu mwela po yothene ya o Tanzania ya narahera ohisa ishikola ni onanariha ikaruma sa ovaha magesi elapo yothene we ekale mwepini. Alatu ya narahera owala misewe ni ikukulu we ewoche liheke ovira mapolisia ni atropa mwa kuvea we epie mapure halaya opaka kamo so otakala iso we ewakihe atu. Yothana ni hasha wa mapolisia tiwe atu ala yani rehera we iye ikapwiti we evarile miteko yupuwe laya aswe liha astokene ama polisia o Tanzania. Okumela odara islam ehali elamvahiru ni miyano monteiru bonifasio.
1: Ni pia kava ashikui humu na niwiliana ihali sava mkuma nero wa ihapare muwila o leluva sare seya. Sare heri duwe ni miyo maria fazenda ni akavihero ya del sofio Daniel. Nawekela wei muluku amahala ni kapelele na hikumanele mwikwaha sikina. Mwani.

Nyoshi kulani Maria Fazenda won to kihera mwini kumihera nilaka na namkuma nilo wa ihabari vanto na paheria ni mitoko ya sanulu mwane makuwa uhiula wa Segunda Feira. Mahi kulelo vaneta miloko meli ni matanda mali. Mweri insina na wendri ahula unitini wa Julio mwaka wa 2026.

kani wa kalai mtu wa uria kamasi yo kama wirwa mnoro mulasi wa hoye mnoro mulasi wa yo romo leni tani wo kama kiru akala.